0: 5. Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8-8-8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Pop FM. Godt humør og musik.

0: 5. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
3: It's a Sunweb holiday.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex. muskelsvind.dk.
17: Du er på Pop FM. Du er, og musik du kender.

0: Bundy Booster.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Det her er Pop FM.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Pop FM. Godt humør og musik du kender.

0: 5. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
20: er på Pop FM. Du er, og musik du kender.

0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
7: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: færdig kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: på BFM.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
13: Færdig!
12: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden. Og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
4: Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Lottomillionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Vi er i godt humør, og musik du kender. Pop FM.

0: Club FM.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Et brev fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vækker lige nu utilfredshed hos de ansatte i skatteforvaltningen. Mandag der opfordrede ministeren medarbejderne til at huske på borgernes retssikkerhed, men det bliver altså opfattet som et signal om, at deres faglighed og dømmekraft ikke er tilstrækkelig. Det fremgår af et svarbrev fra de akademikeransatte. Formand for Djøf Offentlige, Johanne Normann, hun mener, at ministeren kommer lidt skævt fra start, og hun understreger, at man altså ikke skaber en god kultur ved at så tvivl om medarbejdernes faglighed. Og så skal en ny aftale lokke flere danske sygeplejersker til Grønland. Vilkårene de er nemlig nu faldet på plads, det oplyser Dansk Sygeplejeråd i en pressemeddelelse. Sygeplejerskerne får blandt andet betalt deres bolig og flybillet, og derudover så udløser arbejdsopholdet en bonus på 15% af den første løn, som kan udbetales enten som pension eller et engangsbeløb. Det er det grønlandske sundhedsvæsen, der især mangler personale. Og forpersonen for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjerg, hun kalder det nu mere attraktivt at tage afsted, men hun understreger samtidig, at der fortsat er brug for langsigtede løsninger. Kina vil have fingrene i flere danske investeringer og lokker nu med et grønt samarbejde inden for skibsfart og sundhed. Det er budskabet fra den kinesiske udenrigsminister Wang Yi efter et topmøde med Lars Løkke Rasmussen. Danmark forholder sig dog afventende over for den kinesiske offensiv, fordi forud for mødet der slog Løkke altså fast, at den skæve handelsbalance mellem EU og Kina står øverst på dagsordenen, før der kan tales om andre aftaler. Og så er popdronningen Madonna tilbage på dansegulvet. I dag der udkommer hendes nye album Confessions 2, og anmelderne er begejstrede. Flere britiske medier de kalder det nemlig for hendes bedste plade i to årtier. Aviserne The Guardian og The Independent kvitterer begge med 4 ud af 5 stjerner og fremhæver blandt andet, at pladen lyder som et uafbrudt DJ-sæt. Ifølge anmelderen fra The Independent så er sangene skabt til at få lytteren til at bevæge sig eller svede. Og pladen her det er altså en opfølger til et album fra 2005.
1: Vejret på Pop FM.
2: Kommer en vejrudsigt til dig her, og det kan godt være, det ser lidt gråt og vådt ud derude lige nu. Og sådan starter vi altså i dag. Mest skyde og byer. Men der er gode nyheder. Det klarer op fra vest med lidt eller nogen sol. I Nordjylland nogen eller en del sol, og i eftermiddag kun enkelte byer. Vi kommer til at befinde os et sted mellem 16 og 20 grader penge i dag.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: Topstart.
2: Ja, og det er altså Henrik her. Men det er også...
6: Hallo, godmorgen. Jeg er her også.
2: Det er dejligt. Ja, det er dejligt at have dig tilbage, Anna. Det er så fedt, du er her.
6: Men det er skønt at være her. Det er fredag, ja. Og... Jamen, det bliver et rigtig godt morgenprogram deroppe.
2: I don't want to be the only one, og det er jeg heller ikke i dag.

0: Islands banede lige vejen for et meget, meget dejligt.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum. Godmorgen.
2: Det er dejligt at være tilbage.
0: Ja, det kan da godt stå.
2: Jeg har savnet jer.
0: Ja. Ja, vi har savnet dig. Det skal jeg da lige love for. Altså, det er jo kun, det er jo for halv kraft, hvis du ikke er her, ikke? Mm. Så,
2: nej,
0: det,
2: nu, bare roligt.
0: Der lå du lige med ondt i halsen og alting.
2: Hvad er det for noget med sådan en sommersnue?
0: Ja.
2: Hvorfor er det, at man skal ramme sig den?
0: Ja, det kan jeg da ikke forstå.
2: Det var røvsyg, så er det sagt.
0: Ja.
2: Men jeg har ovenpå igen.
0: Ja,
2: heldigvis, der sidder lige sådan lidt, ikke? Men
0: ja, ja. Det
2: kan jo også noget.
0: Ja, det
2: lidt sprød røst i mikrofonen. Men du kan tro, jeg er frisk, og jeg er glad for at se, at du også har holdt dig frisk.
0: Ja, ja, er du gal, mand? Jeg har både lavet lunges og armbøjninger, og jeg skal komme efter dig. Og ja, jeg ved ikke, hvad det er med mit immunforsvar. Det kører åbenbart meget godt.
2: Sådan der.
0: Jeg er en af de få i huset, der ikke har været syge endnu i hvert fald.
2: Ja, vi har været lagt ned på stribe.
0: Ja, har vi sgu. Der er noget, der kører rundt der. Ikke? Nå, det men sådan er det. Sådan er det. Vi er her nu, og det er dejligt. Vi har et dejligt program foran os jo.
2: Ja.
0: Vi har tænkt os at lave en lille justering i forhold til andre fredag. Det kan vi jo lige så godt sige med det samme jo. Fredagsrappen, den pakker vi lige sammen, og så laver vi sådan en rigtig feriefætter af en rap på tirsdag.
2: Ja, når Topstart sådan officielt går på ferie. Vi har allerede fundet det helt rigtige sådan feriebeats.
0: Ja, ja, det har vi.
2: Så fredagsrappen bliver til en ferie-rap, det kan ja, I godt
0: og så på en tirsdag, ikke?
2: Glæde jer til. Jeg vil sige, det er i hvert fald 80% min skyld, at det er sådan der, fordi det var min sygdom, der gjorde, at jeg...
0: Ja, præcis. Ja, vi plejer jo at sidde og nørde tekst om torsdagen, ikke? Og så... og det kunne vi jo af gode grunde, ikke?
2: Nej.
0: Så det bliver som det bliver, ikke?
2: Jeg må da være, at det er faktisk 100% min skyld.
0: Vi kan også gå... det kan være, vi skal lave en rerun af en af de gode gamle, eller sådan noget.
2: Ja, vi ser på det, men du skal ikke frygte derude, fordi det er et ret godt program. Alligevel, der er selvfølgelig en popkop på højkant, og det er altså den tredje sidste inden sommerferien.
0: Præcis. Knækken sang, traditionen tro, lidt over 8. Der er også en fredagsfællesnævner med diplomer på spil. Og så er der et skuld, der skal lige sendes ud i morgenstunden, og det kommer det til at ske lige efter den her. I've been

0: Deromkring i hvert fald. Nu er den 12 minutter over 6. God morgen med dig.
1: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til.
2: Vi er jo nødt til at markere, at det er en helt særlig international mærkedag i dag.
0: Ja.
2: Nemlig Plastic Bag Free Day.
0: Ja.
2: Altså, hvor det gælder om at være fri for plastikposer.
0: Ja.
2: Mm, og det fik mig til at tænke på, altså nu er det jo helt almindeligt, nu er det jo, man kigger næsten skævt, hvis der er nogen, der smider sådan en plastikpose op på båndet i Superbrugsen, ikke? Ja. Fordi man, alle har jo deres muleposer og net med,
0: præcis.
2: Og rygsæk og sådan noget.
0: Seks liggende ude i entréen.
2: Men prøv her, man kan nærmest ikke få nok af dem, vel?
0: Nej.
2: Men kan du huske dengang, hvor, jeg synes i hvert fald, det var næsten pinligt omvendt. Altså dengang, hvor man altid brugte plastikposer. Ja. Hvis man så var sådan en type, der tog en gammel plastikpose med ned, fordi muleposer ikke rigtig var så stor. Jeg synes, det virkede så nærligt, ikke?
3: Se hende der, hun har ikke råd til at selv at købe en plastikpose.
2: Ja, men fordi det var dengang, plastikposer måske kun kostede, hvad har lyst til at sige, 50 øre til en krone. Ja, det var meget billigere.
0: Ja.
2: Så det var lige præcis sådan en, hold da op, hun er nærlig, hva'?
0: Ja.
2: Du har råd til 3 liter mælk, men du kan ikke købe en plastikpose. Sådan noget. Ja. Nå, men det er godt, at det ikke er sådan længere, og vi sender kæmpestort skud ud til alle muleposer i alle farver, alle størrelser, alle logoer.
0: Præcis. Alle afskytninger, som sagt, vi har 6 liggende derhjemme i sådan en skuffe i entréen, så når man går over og handler, så er det 120% sikkert, så er det der, man lige stikker hånden ned og tager sådan en med. Så er man måske 2 med, fordi man ved, at der er tilbud på havregryn, ikke?
2: Ja,
0: så kører
2: jeg
0: lige
2: 4 poser skulder,
0: og sådan
2: noget.
0: Ja, så et eller andet. Ja.
2: Det er også meget mere behageligt at gå med en plastikpose.
0: Ja, men det er det. Vi sender skud ud hver morgen. Og lige om lidt, der kan du høre, hvordan du kan sende et af de sidste 2 skud ud, der skal sendes mandag eller tirsdag. Hør godt efter New Radical.

0: New Radicals are You Get What You Give. 17:06, hvordan i alverden kan I sådan bare bane vejen og give mig frit lejde til at bruge hele jeres kolonorme radioapparat til at sige et eller andet, som ligger mig på sinde. Hvordan gør man det? Altså med andre ord, hvordan sender man et skud ud i morgenstunden? Det kan vi da godt lige fortælle.
1: Jamen, ja. Vi kommer ikke til at holde på det.
0: Fordi
1: hvis du sender os en sms, for eksempel, som du starter med at skrive pop, P-O-P, mellemrum, og så fortæller, hvem eller hvad du synes fortjener noget hyldest, et ordentligt konfetti rør drysset ud over sig, en kæmpe klapsalve, mandag eller tirsdag morgen, for den sags skyld. Sender det til 12:20, det koster lige 2 kroner, så skal vi nok medbringe. Yeah. Viderebringe din besked i radioen.
0: Klart. Helt klart. Og det kan også lade sig gøre, hvis du skriver til os via SoMe. Du kan finde os under pop5.dk, både på Facebook og på Instagram. Og på Facebook, der er det så bare en messengerbesked, og i Insta, der er det en DM, og du lige skal slide ind i indbakken med. Så vi ser frem til at høre fra dig.
1: Vi venter faktisk bare. Ja. Vi glæder os helt vildt meget til at høre, hvem du synes, der skal have det der skud ud.
0: Og så, nu snakkede jeg lidt om vejret der, ikke? Det er jo lidt grommelæder derude lige nu, og temmelig vådt også. Men som sagt, der er lys for enden af tunnelen, det klarer op på den anden side. Og det er der rigtig mange, der er glade for, fordi de glæder sig til noget helt særligt, hvor de skal være udendørs i aften.
2: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden. Og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
18: Lotto Millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Gå ud og lige tage en tur i de der veteranbiler, ja. Eller den flyvende kobos.
2: Spiser en hotdog.
1: Ja, spiser en hotdog, eller får en fadøl, eller et eller andet, ikke? Så kan man jo vende tilbage til scenen der, når klokken den bliver 22, for så går det løs med noget af et 80'er ikon, mand.
2: Så har han altså benene på dansk jord igen.
1: Ja.
2: Han er jo ret glad for København, så
1: vidt jeg ved. Ja, det må man da sige. Mm-hmm. Ja. Jeg tror, at han har et par lejligheder, eller i hvert fald et eller andet sted, han kan slå sig ned, mens han er her, ikke?
2: Så vil gasselig. Ja. På scenen i aften, mine damer her.
1: Yeah, my arms keep missing you. No.

0: hitpose, han lige kan stikke hånden og råde rundt i, nede i der, ikke? Rick Astley, så der bliver knald på. Jeg har set ham live flere gange.
1: Mm.
0: Han er utrolig underholdende.
1: Og danser han stadigvæk på samme måde?
0: Ja, ja, ja.
1: Okay.
0: Han prøver i hvert fald. Ja, ja. Så det er skide godt. Han laver også ny musik, så han er jo langt fra en, skal vi sige, sådan en, der lever på renommeret.
1: Ja, ja, ja.
0: Nej,
1: okay, han har noget faktisk, med på scenen i aften, forstår du?
0: Det er jeg ret sikker på, at han også har. Så det skal man lige glæde sig til. Rick Astley, fredagsrock i aften. Nu er klokken 6:30.
2: Været på Pop FM.
0: Og det kan godt være, at du sidder og kigger derud, og så siger nu, ej, jeg skal sgu ikke til fredagsrock, er du sindssygt, mand, det er pisset ned. Men det holder det altså op med. Det starter skyde og med byer, og så klarer det op fra vest med lidt eller nogen sol. I Nordjylland faktisk nogen eller en del sol. Nu kan man sgu flytte fredagsrocken til Aalborg eller sådan noget. Nej, det går nok ikke. Men i eftermiddag, der kommer der kun enkelte byer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader.
1: Spiller altså en rolle på trafikken lige i øjeblikket. Det gælder jo især, hvis du skal hen over nogle af broerne. Kraftige blæst over Storebæltsbroen, Vejlefjordbroen og så videre. Og muligvis er det altså blæsten, der har gjort, at der er væltet træer, som spærrer hele rute 43 fra Odense mod Faaborg, mellem Gammel Stenderup og Faaborg N. Og det er altså begge retninger, og lige nu er der ikke lige nogen tidshorisont, så hvis du skal på den strækning, så må du finde en eller anden alternativ rute. Er du rundt omkring i Aarhus, så bliver du nok opmærksom på, at der er flere lyskryds, som er defekte lige nu, og det skyldes altså strømsvigt i stort set hele Aarhus, det skriver politiet. Normal drift på et eller andet tidspunkt inden for den næste times tid, forventer de, men pas på derude.
0: Tak. Det var meldingerne.
2: Topstart på Pop FM.

0: Sneehawks og the one and only. Der går et lille rygte om, at vi går på sommerferie i dag, Anna.
1: Jamen, det kan vi lige så godt skyde helt til jorden og begrave det rygte, fordi det passer, ikke?
0: Nej.
2: Anna og Henrik er live fra Vig Festival.
0: Det er vi nemlig i næste uge, du.
1: Ja, vi glæder os helt vildt meget. Altså, topstart fortsætter mandag og tirsdag, som du kender det. Mm. Og så bruger vi altså hele onsdag på at få flyttet vores radioapparat ud på festivalpladsen, så vi er klar til at sende live radio derfra torsdag, fredag og lørdag.
0: Ja, det bliver simpelthen så fedt. Jeg glæder mig til at rende rundt der i Speedos og... hvad skal
1: okay, det er det, du har tænkt dig at pakke.
0: Speedos og...
1: så tror en lille hat, måske.
0: Ja, en hat. En bøllehat, Speedos og klipklapper. Det, hvis du ser et aldrende menneske med forholdsvis brune underarme, og så knap så brune ben, og så total hvid overkrop. Ja. Så,
1: jeg skal lige have winget noget af med security. Det kan godt være, at vi beslutter os for, at du ikke bliver lukket ind på
0: pladsen. Ja, han har også et festivalarmbånd på ham der, man kan se.
1: Selvfølgelig, og måske en mikrofon i hånden. Jamen, jeg glæder mig helt vildt meget til, at vi skal ud og møde dig, der lytter med. Altså, det bliver bare så fedt at komme ud og hilse på nogle mennesker.
0: Præcis.
1: Og mærke den gode stemning ude på Vig Festival. Høre noget god musik, og måske give dig chancen for at vinde noget. Det kunne også godt være.
0: Det kunne sådan, sagtens være.
1: Og typen, der har lyst til at kigge forbi. Ikke?
0: Fordi skal du på Vig, eller er du en af dem, vi har sendt til Vig? Kender du nogen, der skal til Vig? Så lad lige ordet flyde. Poppe 5 er der. Vi har en vagon med... et lille forområde og så videre. Der skal den
1: dem bliver umuligt at overse, fordi at der er nogen, der har sørget for rigtig meget fint pynt til det.
0: det bliver
1: fedt. Så skal vejret bare lige være med os, og så bliver alt godt. Så det glæder vi os til. Så bare rolig. Vi bliver i din radio en god uges tid endnu. Om ikke andet, så bare lige på et lidt andet tidspunkt.
0: Ja. Og så bliver der masser af god musik på Vig Festival. Lad os da lige ramme ned i noget af programmet med den næste sang her. Inden jeg lige skyder den afsted, så siger jeg... Jeg skal nok lade være med at tage Speedos på.

0: Rock'n Move er et af de musikalske indslag på Vi Festivalen i år. Og der er vi altså også.
1: Ja, det bliver så fedt. Vi vil elske at få en lille skål med dig. Vi er spændt på dig, hvis du kommer forbi Vi Festival i næste uge. Vi sender live torsdag, fredag og lørdag.
0: Yes, vi glæder os helt vildt. Vi glæder os også, eller jeg glæder mig til at... Jeg glæder mig over, det var egentlig det, jeg ville sige, at du er tilbage, Anna. Fordi så skal jeg ikke til at tage ansvar i forhold til noget popvarme.
1: Og træk dig selv igennem noget morgenmotion. Ja, det skal jeg nok sørge for.
0: Jeg har gjort det.
1: Jamen, jeg tror på dig. Mm. Du er jo en standhaftig fætter. Jeg tænkte, hvad med nogle fredagsfrøhop?
0: Fredagsfrøhop?
1: Ja, det var men i en planket version.
0: Fredagsfrøhop i en planket version. Ja. Jeg vidste, at det ville være... du kan godt høre det. Anna er tilbage. Der er popvarmning lige om lidt. Du skal være med. Vi prøver lige en gang til her. En gang til. Lad os se, hvad sker. Sådan.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skatteapp med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Biografen fra 9. juli.
12: Der var en grund til, at havet valgte mig.
11: Jeg har din ryg.
12: Kom, så redder vi verden.
13: Jeg er Vaiana!
11: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder.
16: Topstart. Det er godt humør og musik, du kan.

0: Så var der lige lidt Kokomo der, vi bliver nødt til at, skal vi sige, gøre det lidt op for det regn, der er derude, ikke? Så vi nappede lige lidt solskin med Beach Boys. Nu er der knap så meget sunshine, du.
1: Du lytter til Topstart, og lige nu på opvarmning.
2: De ved jeg da ikke. Jeg synes, det er sådan nogle fredagsfrøhop med lidt planke. Version ind over, det lyder dejligt.
0: Det siger du jo.
2: Ja. Masser af solskin, ja. Og ikke andet i ørerne, når du kommer til at brokke dig virkelig højt lidt om lidt. Jamen, det var, fordi jeg så en version af en planke inde på nettet, da jeg lige sad og hentede lidt inspiration.
0: Ja.
2: Til nogle øvelser, man kunne lave her i studiet. Så det er oppe i en høj planke, og så er det så de der frøhop. Jeg ved ikke, om du kan huske dem. Nu viser jeg det lige, ikke?
0: Ja, gør lige det.
2: Jeg kan lige fortælle lytterne, hvad du kigger.
0: Jeg fortæller, hvad jeg ser.
2: Vi er oppe i en høj planke, ikke?
0: Ja, tak.
2: Frøhop!
0: Ja. Fredagsfrøhop med planke. Så man står i en høj planke, og så hopper man simpelthen frem til sin arme.
2: Og det var simpelthen hårdere, end jeg havde forventet. vi kommer ikke til at lave mange af dem.
0: Nå, vi kommer ikke til at hvad snakker vi om? Jeg lavede jo 20 armbøjninger i går. Med en lille pause i midten, ikke?
2: Så skal tænke på, at jeg har jo bare ligget i min sofa og sovet. 1, 2, 3, 4 middagslur de sidste 2 dage.
0: Ja. Og set VM-fodbold til det stod derude af halsen, eller hvad?
2: Ja, og faldet i søvn til det, og så vågnet.
0: Ja, når der bliver scoret. Og
2: Vi prøver med 10.
0: Ja, lad os prøve med 10.
2: Ja. Og så det er op i en høj planke, og så hopper man simpelthen bare benene frem til hænderne. Mens man stadigvæk bliver ned i planken.
0: Lad os gøre det
2: så hænderne slipper ligesom aldrig.
0: Ja, okay. Hænderne må aldrig slippe måtten, og så er det bare frøhop frem med... Ja, det kommer til at sige så åndssvagt. Men altså, vi prøver, vi gør det sgu, og der er fuld mikrofon på, og så må vi lige...
2: Okay. Op i planken.
0: Ja, er der nu. Og så fremad.
2: Ja, så op. Ja, og tilbage.
0: Åh, 10 af dem er så sindssygt.
2: Ja.
0: 2.
2: 3. 4.
0: Jeg skal lige hjælpes ud af den her position.
2: Du sidder fast i en frøt over, ikke?
0: Jeg sidder fast. Anna.
2: Jeg fortryder faktisk selv, det gør jeg.
0: Ja. Den kommer aldrig nogensinde.
2: Jeg synes faktisk ikke, det var hyggeligt, det der overhovedet.
0: Den kommer ikke på vores liste, den der. Det gør den ikke.
2: Første, eneste, sidste gang, vi laver planke med frøhop.
0: Fredags frøhop har ingen fremtid.
2: Nej.
0: Så er det sagt.

0: Jeg var også midt i en drøm af et dejligt radioprogram, og så kommer der en og siger, at vi skal lave fredagsfrø op. Hvad fanden er det for noget? Undskyld mig. Undskyld mit franske. Nå, hold nu op.
1: Jeg tager total afstand fra
0: Ja. Jeg synes, du fik sagt gang i mine hoftebøjer på en eller anden måde der. Det,
1: nå.
0: Om det var til den gode side.
1: Kan vi ikke bare sige det?
0: Jo, lad os
1: sige det. Det var til den gode side,
0: det
1: var ikke så skidt, at det ikke var godt for noget.
0: Ja. Vi har en time klar af programmet lige om på den anden side af nyhederne. Dem har Simon klar. Og så skal vi jo et smut i Annas algoritme. Og jeg er jo spændt på, om der er noget andet end perlepladepinden der.
1: Der er overhovedet ikke nogen perleplader i den her algoritme. Der er noget, der er ved at ændre sig. I forhold til opsparingstendenser.
0: Nå.
1: Vi skal snakke om soft saving errors.
0: Soft saving errors lige om lidt. Hold den her, du.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Vajana. I biografen fra 9. juli.
15: Der var en grund til, at havet valgte mig.
16: Jeg har din ryg.
15: Kom, så redder vi verden.
17: Jeg er Vajana.
14: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Top start på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Nye måder at spare op på lige om lidt i Annas algoritme.
1: Ja, en soft saving era er over os.
0: Åh ja, men det er sgu spændende. Der er også en fællesnævner, der lige skal kringles af dig, ikke? Og der kan være et diplom til dig. Og så arbejder vi også lige stille hen imod knækkensang om en times tid her i Topstart.
1: Indimellem så bliver du altså også præsenteret for noget spritny musik, som er udkommet i dag.
0: Ja, Vi runder det hele lige inden for den næste times tid. Hold den her.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Et brev fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt bliver modtaget med blandede følelser i skatteforvaltningen. I mandags der bad ministeren de ansatte om at huske borgernes retssikkerhed, men det har altså nu fået forvaltningens akademikerklub, som repræsenterer omkring 4.500 ansatte, til at sende et brev retur. Her der lyder det, at mange oplever ministerens opfordring som et signal om, at deres faglighed og dømmekraft ikke er tilstrækkelig. Tillidsrepræsentanterne opfordrer ministeren til at holde fast i proportionerne, og så understreger de, at fejl ikke opstår i et tomrum, men skal ses i lyset af årtiers besparelser og stadig mere komplekse regler. Så knokler tusindvis af unge her i sommerferien, men der er faktisk rigtig mange, der snydes for pauser og basale rettigheder på jobbet, det skriver TV2 Syd. Og derfor så rykker jobpatruljen nu ud i det syd- og sønderjyske for at tjekke arbejdspladserne. Sidste år, der anede hver fjerde unge arbejder nemlig intet om sine rettigheder. Og den her kampagne, den handler ikke om at give cheferne skideballer, men om at sikre, at de unge får en tryg start på arbejdslivet. I Givskud Zoo for eksempel, der byder direktøren kontrollen velkommen, for de unge skal selvfølgelig have de pauser, de har krav på. Da Donald Trump blev forsøgt myrdet i 2024, der nåede 102 radiomeldinger om gerningsmanden aldrig frem til sikkerhedstjenesten Secret Service. Det viser en rapport fra den amerikanske regerings vagthund for indlandsk sikkerhed. Årsagen var, at Secret Service slet ikke havde oprettet et fælles kommunikationsrum med det lokale politi, og derfor så blev Trumps personlige livvagter slet ikke advaret om den mistænkelige person. Rapporten afslører desuden, at gerningsmanden fløj en drone over området inden skyderiet, men det blev heller ikke opdaget, fordi sikkerhedstjenestens antidronesystem ikke var aktivt. Og apropos USA, så fejrer man i weekenden den amerikanske uafhængighedsdag ved Rebildfesten her i Danmark, og her der tager kunstneren Jens Galschiøt sin skulptur Donald Trump med. Værket forestiller den amerikanske præsident på ryggen af en udpint mand, og det er altså monteret på en handicap-scooter. Egentlig så havde arrangørerne sagt nej til besøget af sikkerhedsmæssige årsager, det skriver DR, men nu har politiet altså lovet at hjælpe med at finde en plads.
2: Vejret på Pop FM.
0: Kommer en vejrudsigt til dig her. Den er mest skyet til en start. Der er også meget byde vejr i den her til at begynde med. Men bare roligt, det skulle klare op fra vest, melder DMI, med lidt eller nogen sol til følge. I Nordjylland, der kan man godt opleve nogen eller en del sol. I eftermiddag kommer der kun enkelte byer. Vi kommer til at havne et sted mellem 16 og 20 grader. Så skal du lige vente til, at det blæser lidt derude igen. Jævn til hård vind, den kommer fra vest og nordvest, og det er med kraftige vindstød. Ude ved kysterne kan man godt opleve hård cooling.
1: Stadig meldinger om sorte lyskryds rundt omkring i Aarhus. Det skyldes et strømsvigt i både Aarhus V, Aarhus Nord og store dele af centrum. Så pas på, hvis du skal på den strækning. Det samme gælder, hvis du skal over nogle af broerne. Der er nemlig meldinger om kraftig vind. Skal du på E45 Sønderjysk Motorvej i retning mod Padborg mellem afkørsel 64 Kolding V og Restplads Hylkedal, så vær ops på, at et spor er blokeret. Vejhjælp er på vej. Det er det højre spor, der er blokeret lige i øjeblikket. Det er ikke helt tydeligt, hvad det er. Det er muligvis tabt gods, men også nogle huller i vejen. Men vær altså opmærksom, kør forsigtigt derude og god tur.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: Topstart.
1: Det er slut med at spinke og spare og leve af havregrød. Vi skal også have det sjovt imens. Mere om soft saving era i Annas algoritme.
0: Jeg kan lide det allerede.

0: så var de der, Sunset og Chris Amu, og det var der naturligvis You To Me Are Everything. Vi skal lige omkring et helt herligt sted, som er tilbage.
1: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
0: Ja, nu får du den lige her. Den ægte vare, Annas algoritme. Ikke Henriks algoritme og perlepladepinder, og hvad vi ellers lige er blevet præsenteret for her.
2: Det lyder ellers hyggeligt.
0: Ja. Men det, nej.
2: Okay.
0: Du kører.
2: Jamen, jeg kører. Du kender typen. Der er altid en, der siger, det kan jeg ikke være med til, fordi jeg er lige i gang med at spare op. Og så sidder de derhjemme med noget stearinlys og noget havregrød 24-7, ikke?
3: Ja.
2: Det er ved at ændre sig.
0: Nå.
2: Nu er der ikke noget med at spinke og spare og have det hårdt imens, og jeg synes, at livet det er surt og træls. Nu er vi alle sammen i vores soft saving era.
0: Okay.
2: Ja. Det er altså en blød form for opsparing, vi har gang i lige øjeblikket. Mm-hmm. Det er økonomi uden selvpineri. Man sparer op, men man siger ikke nej til hyggelige ting, vel?
0: Okay.
2: Man tager stadig ud og bruncher, drikker stadigvæk en to-go-kaffe, tager stadigvæk på festival og sådan noget. Mm. Det er en form for organiseret hyggetype.
0: Ja.
2: Lad os kalde det det, ikke?
0: Ja.
2: Man vil gerne have styr på sit liv, man vil gerne lave en opsparing, men man vil samtidig gerne have det sjovt imens. Og det er simpelthen en bølge, der strømmer over alle verdens unge i øjeblikket, i hvert fald alle os privilegerede i den vestlige verden, ikke?
0: Ja.
2: Vi har ikke lyst til bare at leve i sådan en dårlig sparemode i 10 år, fordi at så kan vi hygge os først om 10 år.
0: Nej, det vil sgu da også være trist.
2: Der er en eller anden tendens i tiden om, at vi vil ikke have dårlig samvittighed over at hygge os og bruge en masse penge på oplevelser og sådan noget. Fordi der er jo ingen, der kan love os i morgen, og så kom der corona og lukkede det hele ned. Så,
0: Ja.
2: Jeg kan meget godt lide den.
0: Ja.
2: Så hvis nogen de spørger sådan, hvorfor sparer du ikke op, eller hvad skal du lige love for, at du får brugt nogle penge på nogle festivaler, eller andet, så siger du bare, at du er i din soft saving era.
0: Det er simpelthen forklaringen, man lige skal stange ud der, når der er nogen, der stikker til en. Okay. Nå ja, men så man kan godt glemme det der med at save to a rainy day. Altså det...
2: Nej, du skal stadigvæk save, men ja. Du skal soft save.
0: Eller også skal du bare købe en fed regnfrak.
2: Ja. Det lyder som en god idé.
0: Ja, men så...
2: Det kunne man godt få brug for i dag.
0: Ja, det kunne man faktisk godt, ikke? Men vi smider den her på alligevel. Her er danseorkestret med...

0: Ikke Isabella, men Anna. Se, regnen falder.
1: Jeg har forsøgt at åbne vinduet, men det blæste i med det samme.
0: Der er simpelthen ikke noget
1: der
0: at gøre.
1: Der
0: er blæst
1: på derude.
0: Der er godt gang i byerne, men det skulle altså blive bedre i løbet af dagen. Så kan man jo måske søge ly, ikke på et kafeterie, men på et danseterie.
1: Dance Terrier. Det er altså en af sangene fra det nye Madonna-album, der landede i dag.
0: Ja. Yeah.
1: Confessions Part 2. Et album, der har høstet virkelig vilde anmeldelser allerede.
0: Det er helt sindssygt.
1: De siger, det er et langt DJ-set.
0: Ja.
1: Yeah. Det lyder også fedt.
0: Ja, det lyder helt godt. Prøv at høre, mand. Wow.
1: Ja, hun er oppe i klubben, Madonna. Det har hun altså.
0: Nu skal vi lige til noget helt andet.
1: Oh.
0: Man kan allerede høre, hvem det er, ikke?
1: Kommer de store stryger.
0: Ja. Det er Celine Dion, som også er ude med nyt materiale i dag. Skal vi lige lade hende eksplodere her?
1: Ja, det hedder ikke
0: den,
1: dårligt.
0: Nej. Det hedder den bonjour, pardon, merci.
1: Så er der jo lidt til, ja, til alle humør, kan man sige, den her weekend og den her fredag, hvis man har brug for sådan lidt sørgeligt regnmusik.
0: Ja, præcis.
1: Eller man bare skal have noget, der pepper sin fredag. Ja. Men, der er alt fra hylderne, nyt fra Madonna og Celine Dion. Her i programmet, der spiller vi til gengæld det gode gamle.
0: Ja, gør vi det i hvert fald. Det er godt humør, du. Det er musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og vi er rimelig sikre på, at du godt kender den her fra George Michael.

0: 90. Jeg var George og Michael til dem. Og nu skal du bare høre.
1: Anna og Henrik er live fra Vi Festival.
0: Vi er faktisk i gang med at pakke kufferterne til næste uge. Vi skal være på Vi Festival. Vi sender live torsdag, fredag, lørdag. Det bliver piske.
2: Du skal endelig komme forbi, hvis du har mulighed for det. Vi vil elske det.
0: Og jeg har frelagt mig tanken om at pakke et par speedos. Bare roligt. Jeg skal nok lade være.
2: Jamen, der bliver nedlagt veto fra både pokkerne og jeg.
0: Det er så fint.
2: Men vi skal pakke den der kuffert. Spørgsmålet er, hvornår du pakker din kuffert. Det er et spørgsmål, vi har stillet inde på Facebook. Vi hedder poppe5.dk, og du kan hoppe ind og lege med i kommentarsbordet.
0: Jane har skrevet, jeg pakker altid i sidste øjeblik. Tommy, han pakker altid 2 dage før. Så det er gjort. Han rejser nemlig i morgen, siger han. Så det er fedt. God. Dorte, 14 dage før jeg skal afsted, skriver hun. Og alligevel så glemmer jeg altid et eller andet.
2: Den kan jeg godt slå. Bettina, hun skriver nemlig, går gerne i gang en måned før.
0: Hold da kæft, mand. Ja.
2: Men så føles det måske også, som om ferien den er ekstra lang, hvis man allerede går i gang med at pakke til den hele måned før, og solcremen ligger klar på spisebordet.
0: Det er noget med forventningens glæde, ikke?
2: Flere uger til. Så er der liste i natten til afrejsedagen. Du må altså melde ind, hvornår du pakker din kuffert, og om der er gode eller dårlige erfaringer med det, inde på Facebook, som sagt, på poppe5.dk.
0: Ja, spændt at lige få gjort det. Så har vi pakket en dejlig fællesnævner klar til dig. Det er 3 sange, der har et eller andet til fælles. Du kan optjene dig et diplom eller 2, hvis du er dygtig. Og det er lige om lidt. Det er lige efter radio.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
15: topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Stævnemøde her på det her tidspunkt.
3: Topstart på Pop FM. Giver dig fællesnævneren. Hvad har de tre sange til fælles?
2: Åh, oh, ja. Yeah.
4: Det er et spændende spørgsmål.
2: Altid.
4: Mere spændende er det, om du kan regne det ud. Dig, der lytter med lige nu, det kræver altså ikke andet, end at du har radioen tændt og telefonen tæt på. Og så skal du bare ringe ind lige så snart, du har en idé om de tre næste sange. Hvad det er, de har til fælles. Og det kan være alt. Altså alt i årstallet, de alle sammen er udgivet. Det kan være, der er noget i sangen, der handler om det samme.
2: Det kan være, der er en af de deltagende i bandet, der har en klap for øjet.
4: Det kunne det sagtens være.
2: Det kunne det sagtens være.
4: Eller en gang har mistet den venstre øreflip.
2: Ja, det
4: altså,
2: kunne,
4: vi kan være helt nede i detaljen.
2: Det kan være.
4: Har fire tær.
2: Eller hvad som helst. Det er helt op til dig. Du skal bare ringe 70 220 900 og lege med. Her får du...
3: Sang nummer 1.
2: Her er TLC.

0: Altså, opgaven er ret simpel.
1: Find fællesnævneren.
0: Og her var TLC med Waterfalls. Så er spørgsmålet, om det er lige et tyndt grundlag nok at arbejde med. Det ved jeg ikke.
2: Altså heldigvis, så ligger sang nummer to jo og venter. Og hvis du allerede efter 2 ud af 3 sange kan stykke noget sammen, så ringer du altså bare til os. Og hvis du har regnet fællesnævneren ud, jamen, så sender vi et diplom til dig. Simple as that. Telefonnummer, det er 70 220 900, og sang nummer 2, den får du altså lige om lidt.
0: Ja, vi kigger lige på lidt vejr og trafik først.
1: Vejret på Pop FM
0: kommer her, og vejrmæssigt i dag, der skal du lige regne med, at det godt kan være lidt vådt derude til en start i hvert fald. Men jeg har lige tjekket op på radaren der. Det ser ud som om, at regnen den slipper her hen omkring 8:30. Så er der ikke mere tilbage. Så er vi over det værste. Vi ligger på en 13-14 grader i hovedstadsområdet lige nu, og ellers sådan 12-13-14-15 stykker. Nogle steder op til 16 rundt omkring i landet lige nu. Så en forholdsvis kølig og efterårsagtig morgen, man er stået op til. Men det klarer op. På bagsiden af alt det her regn, kun enkelte byer i eftermiddag, og temperaturen vil stige til et sted mellem 16 og 20 grader. Du skal regne med noget lidt mere blæst.

0: du er vant til.
1: Altså blæst også, hvis du skal over både Storebæltsbroen og Vejlefjordbroen og Farøbroerne og dem alle sammen. Hold godt fat i rattet og vær lige ops, hvis du har påhængskøretøj bagpå. Sydmotorvejen E47 fra Køge mod Farø er ramt af noget havereret køretøj. Det er mellem afkørsel 36 Bregentved og 37 Rønnet, altså et havereret køretøj, som du bedes passe på. Er du på Øresundsmotorvejen fra Ørestad mod Københavns Lufthavn mellem 19 Ørestad og 18 Tårnby, så skal du altså også være opmærksom på noget tabt gods, der lige nu blokerer det ene spor. Kør forsigtigt og god tur.
0: Tak for det. Vi skal lige omkring den igen, den der lidt spændende ting, vi har.
2: Fællesnævner. Tre sange, én ting til fælles.
0: Men hvad?
2: Det her er fælles.

0: kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Jobstart på Pop FM.
2: Godt humør.
1: Og musik, det her er fællesnævneren.
2: Sang nummer 1.
3: Nej, den har vi haft, sang nummer 1 jo. Altså, nu skal jeg lige have de her knapper til at køre ordentligt herover. Det er da helt sindssygt. Nå, nu er vi der. Ja. Vi er i gang med fællesnævner.
4: Ja, og vi har både hørt sang nummer 1, som var TLC Waterfalls, og sang nummer 2, som var Level 42, med den, der hedder Hot Water.
3: Mm.
4: Og så har vi givet dig telefonnummer, det er 70 220 900. Og så har vi altså nogle fællesnævner diplomer, som kan vindes til alle, der ringer ind og kommer med det rigtige bud.
3: Mm. Lad os da lige kigge på det, ikke? Der bliver i hvert fald ringet nu, og lad os tage en telefon her. Det er Topstart. Godmorgen. Hallo, godmorgen.
5: Godmorgen til Charlotte.
3: Hej, Charlotte.
5: Ja, men før var der noget med et waterfall, og nu er der noget med hot water. Ja. Fællesnævneren kunne være noget med vand.
3: Det kunne være noget med vand.
4: Hvis du siger det, Charlotte, så...
3: Måske holder den vand.
5: Ingen ved det.
3: Det er det.
4: Vi venter lige, ja, til vi har hørt sang nummer 3. Ja. Så må vi lige se, om vi ender, ikke?
5: Mm. Jo.
4: Men tak fordi, at du havde lyst til at ringe ind og lege med, Charlotte. Det var en fornøjelse.
5: Ja, men selv tak, og rigtig god weekend og god tur på Vig.
3: Jo, tak.
4: Tak, ses vi derude.
5: Ja. Nej, desværre, jeg vandt jo til Herning Rocker.
3: Nå,
4: okay.
3: Ah, man kan ikke være to steder på en gang. Ja. Oh,
5: det
3: var godt. Ja. Fedt nok. Godt, Charlotte.
4: God weekend.
5: Ja, i lige måde.
4: Hej.
3: Topstart her. Godmorgen.
6: Godmorgen.
3: Hvem er det?
6: Det er Leonora.
3: Hej, Leonora.
6: Hej.
4: Hvad tror du på?
6: Jamen, jeg gætter på noget vand.
3: Okay.
6: Der var noget waterfalls og noget hot water.
4: Ja.
3: Okay, jamen, det kan da være, at den holder vand.
4: Måske.
6: Holder vand. Den var god.
3: Nå.
4: Du må vel have en fremragende fredag, Leonora. Tak, fordi du bød ind.
3: Ja.
6: Ja, tak. Tak for et godt program.
3: Tak for det. Hej. Så det var Leonora, det var Charlotte, og Flemming har også været på en telefon og har nævnt noget med vand.
4: Og... Vand, vand og vand.
3: Ja.
4: Mm-hmm.
3: Skal vi tage den sidste lille ledetråd i rækken?
2: Sang nummer 3.
4: Det må vi heller.
3: Kommer her. Mm. Så er det altså 70 220 900. Hvad er fællesnævneren?
4: Det

0: år.
1: Sådan, det var da lige lidt Gypsy Woman.
2: Gypsy Woman til dine fredag, det var sidste sang i fællesnævneren. Vi har altså præsenteret dig for tre sange, og du har skulle ringe ind og komme med dit bud på, hvad de tre sange har til fælles. Og så har du kunne vinde dig et diplom. Er der nogen på linjen?
1: Det er der nemlig. Lad os lige prøve at høre, hvem der ligger her, og måske har det sidste bud i fællesnævneren i dag. Det er Topstar. Godmorgen.
3: Godmorgen, Henrik. Det er Michael.
2: Hej, Michael.
3: Hej, og Anna.
1: Ja, vi er her alle sammen. Har du en idé om en fællesnævner, Michael?
3: Ja, jamen, det er jo vand. Det er jo Crystal Waters til sidst her.
2: Er det det?
1: Er det det?
2: Og hvad har hun at gøre med de to tidligere?
3: Det er jo også vand. Jo. Det er jo Hot Water med Level 42.
1: Mm-hmm. Og så er det Waterfalls med TLC. Så du drager en tese,
2: og det er
1: du får den, Michael. Ja. Det er flot. Og vi sender diplomer til både dig og til Mark og til Charlotte og til Flemming.
2: Og Leonora.
1: Ja, og Leonora.
2: Alle Susanne.
1: Alle får et diplom. Du, så fedt, Michael. Godt, du lejede med. Ha' det godt.
2: Ha' en fed fredag. Hej.
3: God weekend.
1: Lige måde. Hej.
3: Hej.
1: Sådan. Fællesnævner er klaret, ikke? Og her er Phil Collins lige med en mund, der sagde til den fredag morgen, to studio.

0: klaret vores fællesnævner, så har vi jo et lille hængeparti.
1: Klokstart. Vil du vinde en popkop? Leg med i Knæk en sang. Det er godt humør og musik, du kender.
2: Kæmpe hængeparti, vil nogen mene. Ja, ja. Det er den tredje sidste popkop, inden vi går på sommerferie. Mm. Med topstart i hvert fald. Så sender vi jo forbi torsdag, fredag og lørdag i næste uge.
0: Og man ved sgu da egentlig aldrig, om man kunne vinde en popkop der.
2: Nej, på V-festival. Ja. Det må tiden vise, ja, at det kunne godt være, der blev plads til nogen i kufferten. Nu må vi se, hvor mange speedos, der kommer til at fylde din kuffert ud, ikke? Det tager vi til den tid. Men hvis man vinder den på den god gammeldags fasong i en omgang verdens bedste lytteleg, Knæk en sang, så skal du blive hængende lige her, fordi vi er faktisk klar med knækket til dig.
0: Lige om lidt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
5: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
15: Færdig!
14: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
23: Home-tex.dk.
24: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
25: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af køleboxe og få det hele med i vores

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Top start på Pop FM. Godt humør.
3: Og musik, du kender.

0: knæk klar.
1: Vi er i hvert fald knæk klar. Vi har fundet meget, meget lidt af en sang, vi har klippet det ud, og det har vi tænkt os at give dig. I håb om, at dine ører kan regne dig frem til noget titel og kunstnerværk, og vi giver dig selvfølgelig også et telefonnummer, du kan ringe på, så du kan vinde en popkop.
0: Ja, det er alt sammen lige efter et lille overblik. Det vil altså nyhedsværs og trafikmæssigt. Hold den lige her hos os.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: God morgen. Her der får du nyhederne leveret af mig, Simon Roligård. Larven for helvede skaber fortsat rigtig store problemer i Odense, og derfor så holder kommunen et borgermøde her i eftermiddag, hvor over 600 personer allerede her tidligt i morges allerede har meldt sig til, det fremgår af Odense Kommunes hjemmeside. Larven, den giver jo altså slem kløe og udslæt, og det har fået kommunen til at fraråde færdsel på flere stier, ligesom et helt børnehus er lukket midlertidigt. Men borgerne, de er altså utilfredse med den her håndtering, og derfor så er der også varslet en demonstration foran rådhuset i morgen. Det bekræfter Fyns Politi. Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl, han understreger, at kommunen altså gør alt, hvad de kan for at bekæmpe den her larve. Det skriver han på Facebook. Og så lever næsten 1 million danskere i dag med så voldsomme smerter i led og lemmer, at det koster samfundet omkring 58 milliarder kroner om året. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at næsten hver femte dansker er ramt, hvilket er en markant stigning siden 2010. Smerterne rammer især kvinder og faglærte med hårdt arbejde. Og Tænketanken opfordrer nu regeringen til at investere i et bedre arbejdsmiljø for at redde både den enkeltes livskvalitet og den fælles danske statskasse. Donald Trump retter igen hård kritik mod NATO forud for det kommende topmøde i Tyrkiet. Præsidenten kalder det direkte latterligt, at USA fortsætter af en ensidig vej, når relationen ikke er gensidig. Kritikken bunder i krigen mod Iran, hvor flere europæiske allierede har nægtet amerikanske militærfly adgang til deres luftrum, og også afvist at sende flådestyrker til Hormuzstrædet. Ifølge Trump så var de europæiske lande simpelthen ikke til stede for USA i den her situation. Og så har politiet indledt en massiv jagt på Snapchat-pusher herhjemme her under sommerens festivaler. I København der er hele 202 profiler allerede blevet lukket i forbindelse med blandt andet Copenhagen, og nu rettes fokus så mod Roskilde Festival, hvor Midt- og Vestjyllands Politi allerede har meldt 182 profiler til lukning. Målet er at ramme det digitale supermarked for stoffer. Algoritmerne spreder automatisk de her profiler til alle de unge, og politiet forsøger altså nu målrettet at forstyrre salget af de her ulovlige produkter.
2: Været på Pop-FM.
0: Vejrmæssigt i dag skal du lige abstrahere fra, at det er lidt vådt derude og blæsende lige i øjeblikket, først skyde og byer. Men det skulle klare op fra vest med lidt eller nogen sol i Nordjylland, faktisk nogen eller en del sol, og i eftermiddag også kun enkelte byer. Temperaturer mellem 16 og 20 grader, når vi kommer op ad dagen. Det blæser, det er en jævn til hård vind, det er fra vest og nordvest, og det er med kraftige vindstød ved kysterne op til hård kuling og langs den jyske vestkyst og den sjællandske nordkyst. Og på Bornholm kan der her især først på dagen være vindstød omkring stormstyrke. Så der kan godt der kan komme gang i kitesurfing og andre gode ting.
1: Også gang i den her over diverse broer, Vejlefjordbroen, Farøbroen, Storebæltsbroen, Øresundsbroen, Unsuvejder. Der er flere færgeafgange til Samsø fra Aarhus, der er aflyst også på grund af vinden. Så pas godt på derude, der kan også være væltede træer og grene rundt omkring i landet. Kør forsigtigt og god tur.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: 7022. Nej, vi skal nok give dig nummeret på en smart og fed måde. Ikke? Du kan ringe til os lige om lidt. Yeah! I knækken sangen.

0: der er nogen, der fløj, der er nogen, der fløjter bedre end os. Roxette Disco, de er helt clean, ikke? Prøv at høre. Nå, fløjtetoner hænger vi os ikke i.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
0: Og stavemåde og udtale, det går vi heller ikke så meget op i.
2: Nej, men nej. Vi har sans for detaljen, når det gælder det korrekte svar på titler og kunstner ud fra cirka et sekund plus minus af en sang. Det er sådan en lyttelej, vi leger hver eneste morgen her i programmet.
0: Ja.
2: Og hver eneste morgen er der nogen, der stikker af med en popcorn.
0: Det er så simpelt, som det overhovedet kan være. Og den står faktisk og venter på dig her. Det er den tredje sidste, der kan vindes i topstart i denne her omgang. Koppen står herover, og den er så fin. Hvid, lilla, poppe 5 på selvfølgelig, det er i navnet. Og så er den praktisk i forhold til at have med sig rundt. Ikke? Der er kun et meget, meget lille bit hul deroppe, hvor man drikker. Så du kan godt skvulpe lidt med kaffen, mens du går.
2: Det
0: sker der ikke noget ved.
2: Hvis du skal ned og køre på en grusvej et eller andet sted, ned i Tyskland, eller hvor du nu skal på ferie henne, tag den med. Den kan indeholde både varmt og koldt. Alt du skal gøre, det er at lytte rigtig godt efter lige nu. Og så giver vi dig et telefonnummer, du kan ringe på, så snart du kan høre, hvad titler kunstner er, ud fra meget, meget lidt. Tak.
0: Og knækket ugens sidste lyder sådan der. Og så er spørgsmålet, hvad der dukker op i din hjernebark. Hvad siger musikbiblioteket op i knolden på dig der? Hvor kan det stamme fra? Det der lille øjeblik der.
2: Vi kan sige så meget, at det er en sang, du kender, hvis du plejer lidt til Pop 5.
0: Ja, den kommer i ny og næ, ikke? Og kan ligge inden for de to årtier, 80'erne og 90'erne. Der var den igen.
2: 70 220 900.
0: Du skal bare ringe. Telefonen er åben. Her, wait.

0: Så var der lidt wet til os der, with a little help from my friends. Vi er gået i gang med Knæk en Sang. Det er jo en øvelse. Det er ikke bare en øvelse, det er en leg. Det er ikke bare en leg, det er verdens bedste lyttelej.
1: Hold da kæft, hvor du kan rime og fortsætte derudad. Lad os få smidt det knækket ud i ørerne, så du også kan nå at lege med.
0: Ja, det lyder i dag sådan der. Mm-hmm. Men hvad er det, og hvem er det?
1: Det er 70-220-900, du skal ringe på, hvis du kan høre titel og kunstner.
0: Lad os prøve at hoppe på nogle telefoner og høre, hvem der ligger her og venter.
2: Og, og velkommen til.
3: Jo, tak.
0: Ja, lad os lige prøve at gøre det ordentligt. Kør lige herhen, og så... Hej, Janni.
1: Hej, Janni.
3: Hej.
0: Og
1: velkommen
0: til.
3: Jo, tak.
1: Janni, hvor er du henne i verden?
3: Jeg sidder på motorring 3.
1: Nå, er det et godt sted at være lige nu, eller...?
3: Ja, det er det. Ingen.
0: Stærkt. Ja, men du kører lige feriemodellen der, ikke?
3: Ja, lige.
0: Hvor er det skønt. Ja. Herligt. Jamen, og regnen og rusken skulle aftage i løbet af dagen. Det kan vi jo håbe holder stik.
3: Ja, det håber vi på.
0: Ja, men det er godt. Ja. Hvad kan du høre i knækket der?
3: Det er
1: Fleetwood
3: Mac, Looking Out for Love.
1: Looking Out for Love.
0: Jamen, lad os skrive det her.
1: Ja, må du holde øje.
0: Ja.
1: Hvornår går du på sommerferie?
3: Om 4 uger.
0: Nå, okay. Der er alligevel en chat til.
1: Du tager lige juli med.
3: Ja, jeg tager hele chancen på arbejde med min sofa.
0: Ja.
1: Men det er heller ikke så tosset, vel? Altså, jeg kan også godt lide at arbejde i de der sommerferieuger.
3: Ja, men det er rart. Så kan man have noget godt at se frem til, ikke?
1: Ja, det er det. Og så er der sådan lidt mere stille på kontoret. Ja,
0: har de så sat pris på, at du bliver hængende, mens de tager ferie, i form af et fyldt skab med citronmåner og hvad ellers er gode ting, som kan holde sig i lang tid?
3: Jamen, vi har sådan en lækker liste, vi tager os på, så vi er godt forsynet hele sommeren.
0: En lækker liste?
1: Ja. Det kan jeg mærke, at vi skal have indført på samtlige arbejdspladser i Danmark.
0: Ja, det skal vi.
1: Med det samme. Det sæt
0: i
1: gang.
0: Det burde stå i overenskomsten.
1: En lækker liste. Okay, hvad står øverst på den der liste?
3: Altså, det er i hvert fald ikke frugt.
1: Nej. Okay. Noget med chokolade, chips og slik og kage og...
3: Ja, og
1: ikke
3: noget, der kan lade sig gøre, ikke?
1: Ja. Jamen, rigtig god arbejdsløst og god sommer, ikke?
3: Jo, tak. Og i lige måde.
1: Tak, du.
0: Hej. En lækker liste. Hold nu kæft. Det gad jeg godt have, vi havde her.
1: Jamen, jeg er allerede i gang med at skrive en.
0: Ja, ikke
1: så
0: også?
1: Så må vi lige se, om vores chef han kommer lidt senere. Så, kan
0: så må vi se, om vi kan få det indført på en eller anden måde. Nå, du får lige knækket en gang mere her. Sådan der lyder det, og så er det altså ind over med dig, ligesom Janni var det.
1: Det er på 70 220 900. Tak.

0: Self-Control. Her var Laura Branigan. Den er 8:18. Vi er i gang med Knæk en Sang.
1: Klokstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en Sang.
0: Det er vejen ind, du, via telefonen. Og så skal du bruge dine ører til lige at identificere den der lille bid, vi har i dag.
2: Ja. Hvor synes du, den stammer fra? Du skal give os titel og kunstner, som sagt, på nævnt telefonnummer. Vi har fået et bud ind. Det var Janni, der ringede og sagde, Looking Out for Love med Fleetwood Mac.
0: Looking Out for Love. Nå, lad os hoppe på nogle flere telefoner og høre, hvem der er med her. Det er Topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er René.
2: Hej, hej René. René. Godmorgen og velkommen.
3: Tak, tak for det.
2: Hvordan er fredagshumøret?
3: Det er helt i top.
2: Fedt, sådan. Ja. Går du på ferie fra nu af, eller?
3: Det gør jeg faktisk, ja. Nej, det gør jeg først i morgen.
2: Ja.
3: For i morgen 14 dage.
2: Okay, ja, hvad skal du lave?
3: Hvad siger du?
2: Hvad skal du lave i din ferie?
3: Jamen, jeg skal jo slappe af.
0: Ja,
2: det lyder
3: som man jo gør
2: fornuftigt.
3: Nej, vi skal lige, familien skal lige en tur til Tyskland på lidt ferie, og så tror jeg ellers bare, vi skal rundt i Danmark og nyde vores dejlige land.
2: Ja, også det.
0: Det er en god idé.
2: Nå.
0: Det er en god idé.
2: I langt ned i Tyskland?
3: Nej, vi skal ned til Stralsund, hedder det. Mm. Det er nede ved Rügen.
2: Okay.
3: Så skal vi bare håbe på lidt godt vejr og lidt hygge. Og...
0: Mm.
2: Ja. Det skal nok komme.
0: Det kommer altså.
2: Lidt af det hele.
0: Ja, det gør det.
3: Vi skal... Det håber vi.
0: Ja. Vi skal på Vig i næste uge, og det ser faktisk meget fornuftigt ud. Sådan 22 grader og sunshine. Indtil videre, ikke? Men det kan jo nå at ændre sig til det bedre.
3: Ja, ja, ja. Det skal nok gå.
2: Krydser fingre alle sammen. Ja. René, hvad kan du høre i Knækkens Sang?
3: Jeg kan høre Fleetwood Mac med Looking Out for Love.
0: Looking Out for Love.
3: Ja. Yes.
0: Jamen, det skriver vi ned, René. Og så må I have en rigtig god ferie, når I når til det.
3: Tak i lige måde.
2: Tak for det, du. Hej hej.
0: Hej.
3: Hej.
0: Farvel til René, og så endnu et godt bud her. Skal vi prøve at hoppe videre på telefonerne, og så høre, hvad der sker her? Hallo, godmorgen. Det er Topstart.
4: Godmorgen, det er Christian.
0: Hej, Christian.
2: Jo, hvad så?
0: Jo, Christian, ja. Der var han simpelthen. Ja.
2: Det kører.
0: Herligt.
4: Ja, det gør så.
2: Også højt fredagshumør hos dig?
4: Ja, ja, ja.
2: Sådan der.
4: Weekenden lever i morgen.
2: Ja, skal der ske noget sjovt?
4: Det kan man ikke sige. Jeg skal hjælpe min datter med at flytte, så nej.
0: Nej.
2: Det er røvsygt, men sådan er det.
0: Ja,
4: ja. Ja, det er et job, og så må hun gøre det ud.
0: Ja, præcis. Ja, præcis.
2: Og når først det er overstået, så bliver hun forhåbentlig boende et stykke tid.
4: Lad os håbe det.
0: Nå, men mens nogen flyver fra redden, så kan dit bud lige flyve ned i bunken her. Hvad siger du til os, Christian?
4: Vi siger Fleetwood Mac med Big Love.
0: Big Love?
2: Big Love.
0: Yeah.
2: Mm-hmm. Fedt, Christian.
0: Noteret, tak.
4: Super.
2: Og så pej pej med det i morgen.
4: Jo, tak skal
0: I have. Ja. Hjorten,
2: god weekend. Hej.
0: Hej.
4: Hej.
0: Farvel til Christian, og altså et bud på Fleetwood Mac og Big Love, og nu Fleetwood Mac og...
2: Looking Out for Love.
0: Ja, ja. Der er lidt af hvert på listen, kan du nok høre, men der er også plads til dig, og det er der på 70 220 900. Slå på tråden. Vi glæder os til at høre fra dig.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen. Tek 7.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
4: Topstart. Godt humør.

0: bandet Rufus Ain't Nobody, der var knækket. Skal du lige have det igen? Ja.
1: Hvor hører det til hen? Der er nogen, der er kommet med nogle gode bud, og dem kan vi jo lige ramse op for dig.
0: Om et øjeblik, når vi lige har tjekket op på vejret og trafikken. Vejret på Pop FM. Og det starter skyet regnfyldt med byer. Det klarer op fra vest. Lidt eller nogen sol er der på vej, men i Nordjylland nogen eller en del sol. Og i eftermiddag kun enkelte byer hister her. Temperaturer i dag 16-20 grader og masser af vind jævnt til hård fra nordvest og vest. Kraftige vindstød, det kan helt og komme op på cooling og nogle steder helt op på stormstyrke. Så hold godt fast i køretøjet derude.
1: Især hvis du skal hen over Vejlefjordbroen, Øresundbroen, Farøbroen eller Storebæltsbroen. På sidstnævnte er der altså forbud mod påhængskøretøjer med en totalvægt under 750 kilo. Og det er altså helt frem til kl. 20 i aften, så vær lige ops på det, hvis du skal have et eller andet bagpå på vej til en sommerferie eller en weekendtur. Var der andet, jeg vil sige? Nå jo, pas på grene og væltede træer. Dem er der også flere meldinger om her til morgen. Så kør forsigtigt med andre ord.
0: Ja, og lyt forsigtigt.
2: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
0: Kræver en vis omhu jo at gætte med her og måske ramme rigtigt og sikre sig en popcorn.
1: Du skal faktisk ramme plet. Du skal ramme det helt rigtige svar på titel og kunstner på den der lille bid. Mm. Der er nogen, der har sagt Fleetwood Mac med Big Love, og nogen, der har sagt Fleetwood Mac med Looking Out for Love.
0: Ja, det er nogenlunde der, vi er. Og der er godt med trængsel på telefonlinjerne, men du prøver bare, og det er på 70 220 900. Og jeg kan se, vi har logget Bettina ind her.
1: Bettina, hvor er det, du ringer fra?
3: Jeg ringer ud fra mit arbejde, som ligger ude i Søgaard.
1: Mm. Nå.
0: Yes, yes.
1: Hvornår går du på sommerferie?
3: Først om 3 uger. Mm.
0: Du er også en af dem der tager den for de andre der.
1: Holder julen i gang.
0: Ja.
3: Ja.
0: Har I også en lækker liste? Nu hørte vi Janni forklare om sådan en lidt tidligere, fordi det kunne godt være, at der var nogen, der havde sørget for dig, når du nu skulle være alene på kontoret.
3: Nej, ikke rigtigt.
1: Du må lave din egen lækkerliste.
3: Ja, det må jeg gøre.
1: Til at forsøge sommeren på. Ja. Måske vi kan forsøge dig med en popcup. Hvad har du til os, Bettina?
3: Jeg har Fleetwood Mac med Looking Out for Love.
0: Ja. Vi skriver Bettina på denne, og så må du lige have rigtig god arbejdsløs de næste 3 ugers tid.
1: Ja.
3: Jo, tak for i lige måde.
1: Tak
3: for
1: du. Det, du. God weekend. Hej.
3: Tak i lige måde.
0: Hej.
3: Hej.
0: Farvel til Bettina, og lad os lige prøve at stikke ned på en anden linje her og høre, hvem der er på den. Det er Topstart. Godmorgen.
4: Godmorgen, det er Stine.
0: Hej, Stine.
1: Hej, Stine.
4: Hej med jer.
1: Hej med dig.
4: Hej. Jamen altså, ved du hvad, jeg vil godt sige det her, at vi indfører en eller anden regel om, at man både skal høre radioen og ringe ind til jer samtidig. For nu aner jeg ikke, hvad der allerede er blevet sagt, men jeg har et bud.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja.
4: Det er Big Love med Fleetwood Mac.
1: Okay.
0: Big Love med Fleetwood Mac, siger Stine.
4: Det var min første indskydelse, ja.
0: Okay.
1: Kunne du finde på at ændre dit bud, hvis nu du havde hørt nogen sige noget?
4: Det tror jeg ikke. Men derfor så er det rart at vide, at man har været den første med det rigtige bud.
1: Det kan man aldrig vide. Det kan man aldrig vide.
0: Jamen,
4: og det er jo det, der kunne være rart.
0: Stine, vi har noteret dit bud, og kryds fingrene.
1: God weekend!
4: Tak
0: i
4: lige
0: måde. Hej. Nu er det jo ikke... Det har ingen betydning, om man er først eller sidst med sit bud.
1: Nej, man skal bare komme med det helt korrekte. Ja. Det er altså den tredje sidste popcup, vi kæmper om før sommerferien. Kan du høre, hvad det her det er?
0: Der var knækket igen, og så er det altså bare ind over med dit opkald. 70 220 900.
1: Så er der godt humør for Eddie Grant, det kan jeg mærke.
0: Ja, den går lige...
1: Den går lige i skulderen,
0: den går i underlivet.
1: Den går også i hoften.
0: Ja, det gør den nemlig. Her, give me hope, Joanna. Well,

0: Grant og Gimme Hope, Joe, Anna, vi er lige på tærsklen til, at det er ved at være sidste chance i Knækken Sang i dag. Men du kan stadig nå at lege med i kampen om popkoppen og identifikationen af den der.
1: Mm-hmm. Der er kommet bud ind på noget Fleetwood Mac med Looking Out for Love og Fleetwood Mac med Big Love. Du må gerne ringe og sige det samme. Du må også gerne komme med et helt nyt bud. Bare du når at ringe, så du måske kan få fingrene i den tredje sidste popkop inden sommerferien.
0: Vi skal lige på en linje her og høre, hvem der er med på linjen. Det er Topstart. Godmorgen.
2: Hallo, godmorgen I to. Det er Katrine.
0: Hej, Katrine. Hej, Katrine.
2: Hej, I to.
1: Dejligt, du ringer. Hvor er du henne lige nu?
2: Jeg kører faktisk helt op med Frederiksværk.
0: Ja, okay.
1: Hvad skal der ske?
2: Jeg skal bare lige forbi et par tankstationer.
0: Ja. Hvad skal der ske der?
1: Skal du tanke flere steder?
2: Nej, jeg skal bare lige besøge nogle
1: tankstationer. Nå, er du sådan en, der tjekker op på ting, eller hvad?
2: Ja,
1: det
0: er
1: det.
0: Nå.
1: Sådan lidt undercover.
2: Ja, det
1: er godt. Nå, hvor spændende. Nå, okay. En tankspion på linjen.
0: Det er en tankspion. Det er ikke en tankstation, det er en tankspion. Nå, nå, hvad siger du til os?
2: Jamen, jeg bliver faktisk lidt i tvivl her, når jeg kører og hører, hvad folk siger. Men jeg tænker Big Love fra Fleetwood Mac.
0: Det tænker du? Okay.
2: Ja.
0: Og er det nogle tanker, vi skal føre til protokols?
2: Ja, tak.
0: Okay, jamen så gør vi det, Katrine.
1: Så er navn til kunstner på. Jamen så pøj på tanken.
2: Ja, tak.
0: Ja.
2: God dag til jer.
0: I lige måde.
1: Hej.
0: Hej du.
2: Hej.
0: Så bliver det en fredag morgen med sådan lidt hemmelighedskrammeri på en eller anden måde, ikke?
1: Pas på, hvis du står og passer en tank, Frederiksværk. Ja. Katrine, hun kommer og holder godt øje med dig.
0: Man ved ikke, hvad der skal ske der. Nå, men hvem er på den her linje? Det er Topstart. Godmorgen.
3: God formiddag, god morgen.
1: Hvem har vi med?
0: Hvem er der?
3: Jamen, det er Tina.
0: Hej, Tina.
1: Velkommen til.
3: Jo, tak skal du have.
1: Har du et godt bud på Knækkensang?
3: Ja, det synes jeg. Jeg havde et bud, men så tænker jeg, nej, det laver jeg op.
1: Ja.
3: Og jeg er jo ikke ligesom alle andre. Jeg har en helt anden,
0: et helt andet
3: bud.
0: Et helt andet opfattelse af tingene. Jamen lad os høre. Nu trækker du den lidt. Kom så.
3: Jeg siger 1-2 med Billy Boy.
0: 1-2 med Billy Boy.
1: Ved du hvad? Den er dejlig at få på bloggen.
0: Nu er den på bloggen. Ja, hvad var det andet bud?
3: Jamen det var Kim Carnes med Ben Davis Eye. Jeg går med 1-2.
1: Vi skriver Tina, 1-2 og Billy Boy på bloggen.
0: Yes.
1: Vi krydser fingrene for dig, og rigtig
3: tak
1: god fredag, Tina.
3: Og i lige måde, god weekend.
0: Lige måde, hej.
1: Hej.
4: Start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
0: Så er det slut på tid.
1: Ja, det sidste chance, hvis du vil vinde en popkop 70-220-900.
0: Knækket er sådan der. Og så er det altså 5 minutter fra nu.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18+ regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6.

0: Så fik vi lige et lift med Heart, og så ved man jo aldrig, hvad der kan ske. Der var All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: Top start på Pop FM.
0: Nå!
2: Man ved heller aldrig, hvordan det ender i verdens bedste lytteleg-sang. Vi ender med fire forskellige bud på denne her.
0: Et lille bitte bid her. Sådan der lyder den altså i, i vores version, ikke? Men hvad har du kunne lytte dig frem til ud fra så lidt af en sang? Det er det store spørgsmål her til morgen. Der kom mange bud, siger du.
2: Looking Out For Love, Fleetwood Mac, Big Love, Fleetwood Mac.
0: 1-2 med Billy Boy.
2: Og The Cure, Friday I'm In Love.
0: Se, det var en lille snedig en, der kom lige der til sidst, ikke? De spillede på Roskilde i onsdags, de havde 50 års jubilæum. Og det er, så vidt jeg lige har mærket efter, fredag.
2: Ja. I dag. Ja. Ja, lad os lige se, hvor vi ender. Vi trykker i hvert fald ring op til en, der har sagt noget korrekt. Ikke?
0: Det gør jeg lige nu. Og så ringer telefonen et eller andet sted i Danmark.
2: Så hold øje med den.
0: Ja. Ja. Skal vi se, om den bliver taget her.
3: Hej, Katrine.
0: Hej, Katrine.
2: Det er topstart.
3: Jeg får helt godt ud.
0: Nej, gør du?
2: Det er der
0: du?
2: Ikke nogen grund til. Vi ringer med gode nyheder.
0: Ja, det gør vi jo.
3: Nej, det er fedt.
0: Ja, vi skal lige have formalia i orden her, ikke? Fordi, Katrine, du har jo, givet bud på den der lille en der.
3: Det har jeg.
2: Og hvad sagde du?
0: Hvad var det, du sagde til os?
3: Fleetwood Mac med Big Love. Mm.
0: Og det holder du helt stadig fast i?
3: Det gør jeg i hvert fald.
0: Ja, tak.
2: Fornuftigt.
0: Ja.
2: Skidegodt, ja, du får lov at sige down down, ja. Fordi vi sætter hele knækkeren på lige nu. Tak til dig, Katrine, fordi du har lyst til at lege med.
3: Selv tak.
0: Ja,
2: og tillykke.
0: Tillykke, du er nu den stolte ejer af en popkop. Hæng lige på, så får vi at vide, hvor vi skal ekspedere den hen. Og så ekspederer vi lige knækkeren afsted her. Her er Fleetwood Mac.

0: Det er godt humør. Musik, du kender.
1: Vi fortsætter en hel time nu, så du skal endelig bare blive hængende, fordi der er mere godt humør. Og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne på vej. Vi skal også en tur ind på Google. Mm-hmm. Se, hvad vi danskere har klikket nysgerrigt på de seneste 24 timer.
2: Og så logger vi også lige ind på opskriftstavlen og ser, hvad der rører sig derinde. Det er alt sammen lige efter nyhederne. Det var Simon klar lige efter Seal om et øjeblik.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kr.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
11: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Amasil og Kiss from a Rose. Og du skal ikke kysse ret langt, så er vi tilbage i dine ører. Med en times topstart mere. Det bliver lige efter nyhederne og lidt kig på vejret.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
2: Godmorgen. Her der kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Et brev fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vækker lige nu utilfredshed hos de ansatte i skatteforvaltningen. I mandags der opfordrede ministeren medarbejderne til at huske på borgernes retssikkerhed, men det bliver altså opfattet som et signal om, at deres faglighed og dømmekraft ikke er tilstrækkelig. Det fremgår et svarbrev fra de akademikeransatte. Formanden for Djøf Offentlig, Johanne Normand, hun mener, at ministeren er kommet lidt skævt fra start, og hun understreger, at man altså ikke skaber en god kultur ved at så tvivl om medarbejdernes faglighed. Så har politiet indledt en massiv jagt på Snapchat-pushere her under sommerens store festivaler. I København der er hele 202 profiler blevet lukket i forbindelse med blandt andet Copenhagen, og nu rettes fokus så mod Roskilde Festival, hvor Midt- og Vestjyllands politi allerede har meldt 182 profiler til lukning. Målet er at ramme det digitale supermarked for stoffer, fordi algoritmerne spreder altså automatisk profilerne til de unge, og politiet forsøger lige nu målrettet at forstyrre salget af ulovlige produkter. Og så må danske bilister stadig punkte dyrt ud ved pumpen, når de tanker benzin, også selvom der er faldet ro over krigen i Iran. Prisen på råolie dykker ellers på verdensmarkedet, men på de danske tankstationer, der koster en liter brændstof, altså fortsat 2 kroner mere, end den gjorde i vinter. Og det skyldes, at krigen i Mellemøsten ramte raffinaderier, så det er altså blevet markant dyrere at lave råolien om til benzin. Mens mange bilister venter utålmodigt på det billigere brændstof, så advarer FDM om dårlig konkurrence hos de danske selskaber. Tusindvis af unge knokler i sommerferien, men der er mange af dem, der snydes for pauser og for basale rettigheder på jobbet, det skriver TV2 Syd. Derfor så rykker jobpatruljen nu ud i det syd- og sønderjyske for at tjekke arbejdspladserne. Sidste år der anede hver fjerde ungarbejder nemlig intet om sine rettigheder, og den her kampagne handler altså ikke om at give cheferne skideballer, men om at sikre, at de unge får en tryg start på arbejdslivet. I Givskudså for eksempel, der byder direktøren den her kontrol velkommen, fordi de unge skal selvfølgelig have de pauser, de har krav på.
1: Været på Pop FM.
0: Lad os lige kigge på det der vejr noget der, fordi det ser stadig lidt gråt og lidt vådt ud, uden for vores vinduer i hvert fald, men det skulle begynde at aftage vestover i hvert fald, men indtil videre skydevejr og byer, det klarer op fra vest med lidt eller nogen sol, dog i Nordjylland en del sol faktisk, nogen eller en del sol. I eftermiddag kun enkelte byer, og så et sted mellem 16 og 20 grader. Det blæser også derude, så hold på hat og briller.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
4: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
3: Og sendt afsted ud i dagen med
4: Topstart.
0: Og vi skal på opslagstavlen lige om lidt, og på sådan en grå fredag, der skal vi da have lidt opmuntring, skal vi?
5: Nå, det lyder dejligt. Jeg glæder mig.
0: Ja, det er lige om lidt, da.

0: Stop start med opslagstavlen.
1: Fortæl lige, Anna, opslagstavlen. Hvad er det for noget?
2: Jamen, det er der, hvor vi kigger ind på diverse Facebook-grupper i alle mulige opslag. Vi kan kigge ind på Handy Hand og se, hvilke opgaver, der bliver smidt op. Jobopslag er der også nogle gange at finde. Jamen, vi kigger på den store opslagstavle på internettet.
1: Efterlysninger, gode tips og tricks, og hvad har vi, og så videre. Ja. Og jeg synes, på sådan en morgen her, nu er vi jo faktisk... Jeg kan jo sidde, så jeg kan kigge ud af vores studievindue her, og så videre ud af de rigtige vinduer. Og det ser filme godt nok gråt og vådt ud derude.
2: Det gør det.
1: Og det blæser.
2: Hvis bare der var noget, der kunne mundre en op.
1: Jamen, det er det. Altså, hvad med at tænke tilbage for en uge siden? Kan du huske, hvordan vejret var der?
2: Ja, det var frygtelig varmt.
1: Det var jo det fedeste sommervejr, ikke? Mm. Og der var hedebølge og alt muligt. Og der er en, der kom forbi en butiksrude, hvor der stod, hang et skilt for en uge siden, hvor der stod, vi holder altså desværre lukket lørdag den 27. da vi ikke kan holde ud at have tøj på.
2: Ja, forstår.
1: Og vi kan ikke rende rundt her i nøgne. Så vi ses i havet, eller igen mandag den 29. med tøj på. Sådan. Jeg synes, det er så fedt.
2: Vi kan ikke holde ud at tøj på.
1: Så kan vi jo lige dvæle ved de gode minder fra sidste weekend her. Og så er der en fyr, der hedder Finn. Han er kommet forbi et sjovt skilt her også, hvor der står, du bedes venligst overholde vores to uskrevne regler.
2: Nå.
1: Og så står der punkt 1.
2: Så bliver de skrevet ned alligevel.
1: Jamen, så står der punkt 1. Og så står der ingenting.
2: Nå.
1: Og nummer 2. Der står sgu heller ikke noget.
2: Nej.
1: Så kan du selv tage den der, og så... ja, jeg synes, det er meget fint. Ja. De er uskrevne, ikke?
2: Men, den giver.
1: Ja.
2: Opsatshavnen.
1: Det er altid. Det er dejligt. Det var inde i Humor i Skildeskoven, den Facebook-gruppe. Den er jeg medlem af. Og hvis jeg lige trænger til at trække lidt på smilebåndet, så... så skal jeg bare kigge derinde.
2: Det var da dejligt.
1: Ja, så det er skønt.
2: Inspiration til folket.
1: Det er med et lille kig på den store Google-søgemaskine. Vi er i gang med tøsdrengene. De kommer her.

0: og klikket og søgt allermest på det seneste døgn? Det har jeg svaret på, for jeg har været inde på statistikken og lurer. Mm. Og nu giver jeg dig, og dig, der lytter med, tre emner, tre overskrifter, og så skal du ligesom forsøge at komme frem til, hvad der ligger bag.
1: Jeg sidder her, jeg er så spændt som en paraply i det regnvejr, der er udenfor lige nu.
0: Spændende!
1: Lad os høre, hvad har du?
0: Jamen,
1: nummer et?
0: Lad os se for land. Nummer et, det er kongehuset.
1: Kongehuset?
0: Ja.
1: Okay.
0: Mm. Der er sket noget.
1: Ja, kongehuset.
0: Nummer to, det er Josefine Højbjerg.
1: Josefine Højbjerg.
0: Mm-hmm.
1: Josefine Højbjerg.
0: Ja, det er en dansk skuespiller, kan jeg sige.
1: Ja.
0: Den sidste kender du godt, det er Taylor Swift.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay. Taylor Swift.
0: Nå, fortæl mig, hvad der ligger bag de her tre søgninger, og så får du en bingo-bango.
1: Okay. Er det sådan, jeg lige får lidt tid at tænke i?
0: Ja, du kan godt lige få et par minutter og lidt god musik.
1: Jamen, så tænker jeg, og så vender vi tilbage med nogle fælles idéer om, hvad der ligger bag de her tre ting. I hvad siger Google om et øjeblik?
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, bare. Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skatteapp med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: sidde og spekulere på livet løs her. Ej, der er et par ting, jeg har en idé om. Men lad os lige tjekke op på det. Hvad siger Google?
1: Ja, men Google siger, at vi søger og klikker rigtig meget på Taylor Swift, Kongehuset og Josefine Højbjerg.
0: Ja, som er skuespiller.
1: Hun er en dansk skuespiller. Ja.
0: Lad os starte med Taylor Swift. Den ligger lige til højre benet. Den forventer jeg lige at få en dinger på. Hun skal giftes, og det er i Madison Square Garden i NYC Big Apple New York City.
1: Yeah!
0: Er det rigtigt?
1: Jamen noget i den tur, ja.
0: Okay, jeg får den.
1: Altså, folk er jo bare elvilde for at få nogle detaljer. Altså, selve vielsen forestiller man sig ikke kommer til at foregå inde i Madison Square Garden. Til gengæld kommer der til at være en kæmpe fest derinde.
0: Ja.
1: Med, der er jo plads til, altså, lyst til de 100.000 mennesker.
0: Det er der, ja. Ah, knapperne op. Men det er tæt på.
1: Virkelig, virkelig mange mennesker plads til inde i den der arena. En kæmpe, kæmpe fest, og folk er selvfølgelig spændt på, hvornår det hele kommer til at løbe af stablen og sådan ting. Og man måske kan være heldig lige at få et lille sneak peek af nogle bryllupsgæster og sådan
0: noget.
1: Så et bingo-bongo til dig der. Hvad vil du så snakke om?
0: Kongehuset?
1: Ja.
0: Hvad siger du til det? Eller, nej, det er ikke mig, der, skal sige
1: det.
0: Ja, du ved godt, hvad det er. Jeg har luret lidt hen over de sidste dage her. Der har været noget. Der kom noget frem om, at Frederik og Mary har været på vingerne og har fløjet for over 3 millioner kroner i den seneste tid.
1: Det kan jeg ikke udtale mig om.
0: Det kan du ikke udtale om.
1: Muligvis passer det. Det har ikke noget med det at gøre.
0: Nå, men det er så

0: præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Altså mellem balletten, operaren og så skuespil.
2: Det bliver nej. Hun er 23 år, kan jeg se her.
1: Så den får
2: nej,
1: den
2: fik jeg det også. Ikke det, det nej, det handler om, at der skal laves en ny spillefilm om Mikkel Kessler.
1: Nå for
2: en ny spillefilm, pokker. Som kommer til at hedde The Viking Warriors. Og ja. Der skal Josefine Højbjerg simpelthen spille Stephanie Gekko.
1: Nå,
2: altså søsteren.
1: Ja, søster til Mikkel.
2: Ja, i en meget ung udgave.
1: Javel.
2: Ja.
1: Nå.
2: Og det synes Gekko simpelthen selv er fuldstændig vanvittigt, fordi som hun siger, hun er jo alt for smuk til at spille mig. Altså hun er helt vildt beæret over, at
1: okay.
2: Hun
1: Nå.
2: Har fået den.
1: Ja, okay.
2: Så
1: meget sjovt.
2: Hyggeligt. Nå. Ja, ny Mikkel Kessler-film på vej.
1: Ja, så kan vi jo gå og glæde os til det også. Nå, jamen, det var...
2: Tak for budet. Det var godt gået.
1: Ja, altså, det kunne jo være. Altså, jeg anede vitterlig ikke en skid. Nå, jamen, spændende.
2: Vi er blevet klogere alle sammen.
1: Vi kigger på Google igen, og det gør vi

0: American radio DJ here.
1: Gang i løgerne på Starships, We Build This City her. Ja, hold op. Vi har et enkelt lille program, bump og punkt, tilbage, som vi lige skal omkring om et
2: Men
1: øjeblik.
2: Det er et sjovt og hyggeligt bump, ja. Og der er masser af inspiration at hente til din arbejdsplads.
1: Ja, det er der i hvert fald. Du skal lige høre en rigtig god idé om et øjeblik.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
16: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik du kender.

0: Det er også lige om lidt, det der, Anna, der råber ud af døren. Så er det weekend.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Weekend, ja tak. Ferie? Nej. Ikke endnu. Det gælder i hvert fald for os. Vi bliver jo hængende her på stationen og laver noget radio for dig også i næste uge. Og vi er heldigvis ikke de eneste, der har lidt langt til sommerferien. For vi har rigtig mange popper indover, som altså også bliver hængende på arbejdet lidt endnu.
3: Om 4 uger.
2: Okay.
0: Der er alligevel en chat til.
2: Du tager lige juli med.
3: Ja, jeg tager hele chancen på arbejde med min kollega.
2: Men det er heller ikke så tosset, vel? Altså, jeg kan også godt lide at arbejde i de der sommerferieuger.
3: Ja, men det er rart. Så kan man have noget godt at se frem til, ikke?
2: Ja, det er det. Og så er der sådan lidt mere stille på kontoret.
3: Ja, ja.
0: Har de så sat pris på, at du bliver hængende, mens de tager ferie, i form af et fyldt skab med citronmåner og hvad ellers er gode ting, som kan holde sig i lang tid?
3: Jamen, vi har sådan en lækker liste, vi skriver os på, så vi er godt forsynet hele
0: sommeren. En lækker liste.
2: Det kan jeg mærke, at vi skal have indført på samtlige arbejdspladser i Danmark.
0: Ja, det skal vi.
2: Med det samme. Sæt i gang.
0: Det burde stå i overenskomsten.
2: Okay, hvad står øverst på den der liste?
3: Altså, det er i hvert fald ikke frugt.
2: Nej.
0: Okay. Det kunne vi godt forestille os, men slik og søde sager.
2: Men, det er altså på listen ude hos Janni, som ringede ind under Knækken Sang og Inspiration til dig, der også skal arbejde resten af sommeren.
0: En lækker liste, det er noget, vi skal have indført i hvert fald her i vores hus. Det kan jeg da godt
2: lide. Du sørger, du handler.
0: Ja, det kan da eddermame, tror jeg. Nå, jamen, det må vi lige se, om vi kan få igennem HR-systemet på en eller anden måde, ikke? Og så vil vi stikke af med Wakefield her.
2: Ja, hun glæder sig allerede til i morgen.
0: Ja, Saturday night. Du.
2: Kan vi glæder os allerede til mandag.
0: Det gør vi da. Vi er tilbage. Ikke klokken 6. Hun sover en time længere.
2: Klokken 7. Vi ses.
0: Hej, hej.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
13: Home-tex.dk.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Startpension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Du kan snart få flere muligheder for at handle discount. Fødevarekoncernen Dagrofa, der står bag blandt andet Meny og Spar, har købt discountkæden ABC Lavpris og vil på sigt gøre den landsdækkende. Ifølge Dagrofas koncernchef Thomas Pietrangeli skal opkøbet give koncernen et stærkere fodfæste på lavprismarkedet. Og det er fordi mange kunder både ønsker lave priser og lokalt købmandskab. Handlen er dog først endelig, når konkurrencemyndighederne har godkendt den. Politiet intensiverer indsatsen mod digitale narkosælgere på blandt andet Snapchat i forbindelse med sommerens festivaler, oplyser politiet. I København er 202 profiler allerede lukket blandt andet under Copenhagen, og nu har Midt- og Vestjyllands politi indstillet yderligere 182 profiler fra Roskilde Festival til lukning. Målet er at ramme det ulovlige salg online, hvor algoritmer automatisk spreder profilerne til unge brugere. Det sker som led i en målrettet indsats mod organiseret salg af euforiserende stoffer. Hvis du ringer til Skattestyrelsen, kan medarbejderne lige nu være frustrerede over deres egen minister. Et brev fra Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt, hvor han minder de ansatte om borgernes retssikkerhed, bliver opfattet som mistillid til deres faglighed. Det fremgår af et svarbrev fra de akademikeransatte. Formand for Djøf Offentlige, Johanne Normand, siger, at man ikke skaber en god arbejdskultur ved at så tvivl om medarbejdernes dømmekraft. Har du eller kender du en, der har et sommerjob, så er det værd at kende sine rettigheder. Mange unge snydes nemlig for pauser og andre grundlæggende vilkår, skriver TV2 Syd. Derfor besøger Jobpatruljen nu arbejdspladser i Syd- og Sønderjylland. Sidste år vidste hver fjerde unge arbejder ikke, hvilke rettigheder de havde. Hos Givskud så bakker ledelsen op og understreger, at de unge skal have de pauser, de har krav på.
0: Været på Pop FM.
1: Dagen i dag klarer op fra vest med lidt eller nogen sol, dog i Nordjylland nogen eller en del sol, og i eftermiddag er der nogle enkelte byer. Temperaturer kommer op mellem 16 og 20 grader, men du kan også opleve jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød. Ved kysterne op til hård kuling og langs den jyske vestkyst, den sjællandske nordkyst og på Bornholm kan der især først på dagen være vindstød op omkring stormstyrke.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Og vi har klaret den mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Nu er det blevet fredag, venner, og måske også dagen, hvor du går på sommerferie. Vejret, det taler vi ikke om, vel? Jeg er Lars Johansen, der lige nu er her klar med god musik. Her fra Sheryl Crow, If It Makes You Happy.

If it makes you happy, it can't be that bad. Det var Shell Crow lige her på Pop FM. Rigtig god fredag. Jeg hedder Lars, og ja, så er der weekends lige om et øjeblik, ikke? Og måske oven i købet også din sommerferie. Som jeg sagde lige for et øjeblik siden, vejret, det behøver vi ikke tale om, vel? Solen skal nok vende tilbage. Det skal den nok. Lige nu her, der er jeg klar med Madonna, og det er jo en ganske særlig dag i dag for popdronningen, som stadig kan. Hun udgiver faktisk i dag et spritnyt album. Ja, den er god nok. Her er en af de gode gamle tilbage fra

0: fredag formiddag. Du er på Pop FM her med Nick Kershaw og Wouldn't It Be Good? Jeg er Lars Johansson, og med dig helt frem til klokken 14 i dag, så der er der gode timer foran os. Og lige om et øjeblik, sammen med en skøn sangerinde, Janet Jackson, vi skal høre Together igen om et øjeblik her på Pop FM.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kr. I rabat per person med Sunweb.
5: Holiday. Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på Aircon Service.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du

godt humør om musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne her. Der var det Janet Jackson og Together Again. Jeg er Lars Johansson, og i øvrigt med dig frem til klokken, den bliver 14 her denne fredag. Så lad os nyde hinandens selskab, og selvfølgelig også masser af fantastiske sange. Det er musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og lige nu her, sammen med Bryan Adams og I Need Some.

0: Ærligt, han regnede nu dengang allerede, ikke? Det var Michael Bolton og How Can We Be Lovers If We Can't Be Friends? Det er jo et eller andet sted fuldstændig rigtigt. Jeg hedder Lars, og velkommen, hvis du lige har tændt op for Pop FM. Der er god musiklejne om til dig om lidt fra Wham. Vi skal høre Freedom, så bare lad radioen stå lige her hos mig.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Der kommer en tid i enhver hånd.

0: håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Book din afbudsrejse nu på

Klassikeren tilbage fra 84, det var Wham! Og Freedom, og jeg forstår dig godt, hvis der også er nogen, der skråler Freedom denne fredag. Hvis du er en af dem, der går på sommerferie fra i dag, så selvom det er regnvejr udenfor, så kan man godt lige give en lille ferieis til alle kollegerne. Ikke? Det synes jeg er på sin plads, medmindre du selvfølgelig er ansat i en virksomhed, hvor der er et par hundrede kolleger, lige skal is. Må være det nærmeste team, der lige får, ikke? Kylie Minogue har jeg klar til dig her lige med et øjeblik, og The Locomotion. Men allerførst, radio, og jeg vil lade lyset brænde.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Var det lige her på KB5. Nyhederne står og banker på her, når klokken rammer 11. Men inden da skal vi høre et fantastisk nummer her lige med et øjeblik. For Søsfinger og Peter Ege sammen, det er Hvor end jeg går hen.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen. Tek 7.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
9: Og svømme langs kysten og i.
8: Ja.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Variana.
18: i biografen fra 9. juli.
19: Der var en grund til, at havet valgte mig.
18: Jeg har din ryg.
19: Kom, så redder vi verden.
20: Jeg er Vaiana!
18: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
21: Pop FM Top Start med Anna og Henrik. Hvad du sidder
22: og fumler med, Henrik? Jamen, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg skal have lavet mere en alarm om, jo, altså.
21: Hvordan kan det være?
22: Vi skal jo møde en time senere.
21: Men der er stadig Top Start, ikke?
22: Ja, ja. Men først 7:00.
23: Top Start hver dag fra 6:00.

0: 65 discount.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Der er intern uro i Dansk Folkeparti i udlændingedebatten. Partiets lokalformand på Lolland og viceborgmester Allan Bak kritiserer nu partitoppen for at blive for grov i tonen. Han siger til Jyllandsposten, at partiets kampagner kan give indtryk af, at alle udlændinge skal ud af Danmark. Kritikken kommer efter, at tidligere formand Kristian Thulesen Dahl også har kaldt partiets kurs ekstrem. Politisk ordfører Peter Kofod afviser kritikken og fastholder partiets linje. I Odense er de giftige laver nu blevet så stort et problem, at kommunen må samle borgerne til krisemøde i dag. Over 650 har tilmeldt sig via kommunens hjemmeside. Laverne giver voldsom kløe og udslæt, og flere stier er derfor stadig lukket, mens et børnehus er midlertidigt lukket. Samtidig varsler Fyns Politi en demonstration foran rådhuset i morgen. Borgmester Peter Rabeck Juhl skriver på Facebook, at kommunen gør alt for at bekæmpe problemet. Kina vil have endnu flere danske virksomheder til at investere i landet. Det var budskabet, da den kinesiske udenrigsminister Wang Yi mødtes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i København i går. Ifølge en udtalelse, som Reuters har læst, er Kina klar til at udvide samarbejdet om blandt andet grøn skibsfart og sundhed. Inden mødet sagde Lars Løkke Rasmussen dog, at den skæve handelsbalance mellem EU og Kina også stod højt på dagsordenen. Hvis du har planer udendørs i weekenden, og det har du sikkert, fordi det er sommer, så er det alligevel en god idé at finde både regnjakker og en ekstra trøje frem. Vejret byder på blæst, byger og kun perioder med sol, mens temperaturerne lander mellem 15 og 22 grader. Det oplyser vagthavende meteorolog Claus Larsen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Især i dag kan vinden blive kraftig, og ved kysterne kan vindstødene lokalt nå stormstyrke. Til gengæld peger prognoserne på mere sommervejr i næste uge.
0: Vejret på Pop FM.
1: Dagen i dag klarer op fra vest med lidt eller nogen sol, dog i Nordjylland nogen eller en del sol, og i eftermiddag er der nogle enkelte byer. Temperaturer kommer op mellem 16 og 20 grader, men du kan også opleve jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød. Ved kysterne op til hård kuling og langs den jyske vestkyst, den sjællandske nordkyst og på Bornholm kan der især først på dagen være vindstød op omkring stormstyrke.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave
2: app. Der er ikke noget, der hedder dårlig vejr, kun dårlig påklædning. Den skal man ikke turnere rundt med, særligt ikke på Roskilde Festivalen i øjeblikket, vel? Jeg er Lars Johansson, og velkommen her på Pop FM. Lige nu, der er jeg klar med Alphaville og Forever Young.

Ideen om at være evig ung, den er jo et eller andet sted meget smuk, ikke? Men hvis alle andre omkring en bliver ældre og ældre, så det bliver noget rod i sidste ende, ikke? Alpha Will og Forever Young var det her på Pop FM til din fredag formiddag. Jeg hedder Lars, og lige nu her er klar med Freddie Mercury.

0: klassikeren var Dolly Parton og 9 till 5 lige her på Pop FM. Og nu hvor sommeren er over os, og så siger du, Lars, sommeren, hvad? Altså, det pisser ned ude foran mine vinduer. Ja, det kan godt være, men så er der måske lidt dukket ruder, og så er der et super link til, at jeg lige om et øjeblik spiller TV2 og dukket ruder. Eller, den kommer i hvert fald lige om lidt her på Pop FM.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bado.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og nu hvor vejret er, som det er, så er det vel en okay undskyldning for at sidde indendørs og dyrke lidt sport eller følge med i Taylor Swift's store bryllupsfest i New York. Hun skal jo giftes med Travis Kelce, NFL-stjernen, og det bliver intet mindre end i den store sportsarena i Madison Square Garden i New York City. Det er noget af et popbryllup, kan vi vist roligt sige.

Hugh Lewis and the News og Stuck With You var det her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og ved du hvad, du hænger faktisk på mig frem til klokken. Den bliver 14. Jeg har simpelthen bare været så sød at sige til Freja, at hun kan få lov at holde lidt tidligere weekend. Og komme ud og danse i regnen, for det er noget, som hun er fuldstændig pjattet med. Det passer ikke. Klar lige nu her med Aqua og Turn Back Time på Pop FM.

0: De bragte for alvor Danmark på landkortet med Barbie Girl, og så har de jo bare lavet en lang række andre fabelagtige numre, som også har gjort det godt internationalt. Denne her blev faktisk brugt i en Hollywood-basker. Kan du huske filmen Sliding Doors? Temaet derfra, Aqua, check. Jeg er Lars Johansson, klar lige med kort øjeblik med Genesis og Land of Confusion, så hold den her på Pop FM.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
9: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du

0: Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
3: Home-tex.dk. Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Genesis All Land of Confusion var det her på Pop FM. Rigtig god fredag, god weekend og ikke mindst god sommerferie, hvis du er en af dem, der tjekker ud i dag og kan kalde det for sommerferie. Ikke? Lige nu her, klar med en dejlig fredagssang fra Dr. Alban og Sing Hallelujah.

0: järn. Storgård vil jeg.
1: Lars H.U.K., jeg elsker dig for evigt. Var det her på Pop FM. Der er en omgang nyhederne klar til dig, når vi rammer 12. Derefter dagens frokost top 3. Men inden skal vi høre Sharon og The Shoop Shoop Song. Det er om et kort øjeblik.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Book din afbudsrejse

0: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. En ny aftale skal lokke flere danske sygeplejersker til Grønland. Vilkårene er nemlig faldet på plads, oplyser Dansk Sygeplejeråd i dag i en pressemeddelelse. Sygeplejerskerne får blandt andet betalt deres bolig og flybillet, og derudover udløser arbejdsopholdet en bonus på 15% af den faste løn, som kan udbetales som pension eller et engangsbeløb. Det er det grønlandske sundhedsvæsen, der især mangler personale. Forperson for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørg, kalder det nu mere attraktivt at tage afsted, men hun understreger samtidig, at der fortsat er brug for langsigtede løsninger. Der er intern uro i Dansk Folkeparti, når det kommer til udlændingedebatten. Partiets lokalformand på Lolland og viceborgmester Allan Bak kritiserer nu partitoppen for at være blevet for grov i tonen. Han siger til Jyllandsposten, at partiets kampagner kan give indtryk af, at alle udlændinge skal ud af Danmark. Kritikken kommer efter, at tidligere partiformand Kristian Thulesen Dahl også har kaldt partiets kurs ekstrem. Politisk ordfører Peter Kofod afviser kritikken og fastholder partiets linje. Kina vil have fingrene i flere danske investeringer og lokker nu med grønt samarbejde inden for skibsfart og sundhed. Det er budskabet fra den kinesiske udenrigsminister Wang Yi efter et topmøde med Lars Løkke Rasmussen i København. Danmark forholder sig dog afventende over for den kinesiske offensiv. Forud for mødet slog Løkke nemlig fast, at den skæve handelsbalance mellem EU og Kina står øverst på dagsordenen, før der kan tales om nye aftaler. Hvis du håbede på billigere benzin, må du væbne dig med tålmodighed. Selvom prisen på råolie er faldet efter den seneste uro i Iran, er brændstof stadig omkring 2 kroner dyrere per liter end i vinter. Det skyldes ifølge FDM, at krigen ramte raffinaderierne, så det er blevet dyrere at fremstille benzin. Samtidig peger FDM på, at svag konkurrence holder priserne unødigt høje.
0: Været på Pop FM.
1: Dagen i dag klarer op fra vest med lidt eller nogen sol, dog i Nordjylland nogen eller en del sol, og i eftermiddag er der nogle enkelte byer. Temperaturer kommer op mellem 16 og 20 grader, men du kan også opleve jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød. Ved kysterne op til hård kuling og langs den jyske vestkyst, den sjællandske nordkyst og på Bornholm kan der især først på dagen være vindstød op omkring stormstyrke.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Rigtig god fredag formiddag, Lars er i studiet, og lige nu er her også klar med en dejlig frokost. Top 3 sange, der passer perfekt til det her tidspunkt. Fuldstændig håndplukket af mig. Her er Soul Asylum.

Soul Asylum og Runaway Train var det her på Pop FM. Rigtig god fredag, god weekend og god sommerferie, hvis du er en af dem, der kan tjekke ud i dag og kalde det for sommerferie. Vi har gang i dagens frokost top 3. Jeg har fundet tre forrygende sange frem til os, som passer perfekt til det her tidspunkt. Og på et øjeblik, der skal vi høre Ann Lee og Two Times, men det her er allerførst en klassiker tilbage fra 84. Tina Turner, som storrockede hitlisterne dengang.

0: er klar til dig her lige om et kort øjeblik her på Pop FM.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: På BFM. Top start med Anna og Henrik. Oh,
16: hvad du sidder og fumler med, Henrik?
17: Jamen, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg skal have lavet mere en alarm om, jo, altså.
16: Hvordan kan det være?
17: Vi skal jo møde en time senere.
16: Men der er stadig topstart, ikke?
17: Ja, ja. Men først klokken 7.
15: Topstart hver dag fra klokken 6.

Jeg ser det fra opdateringer fra Roskilde Festivalen. Og der er det ikke så meget gennem ild og vand, der er det primært bare gennem vand. Det ser en anelse vådt ud, lad mig sige det sådan. Men ikke desto mindre, så virker det stadig som om humøret det er i topklasse. Så god festival, hvis du er en af dem, der er afsted. Cotton Crew er lige her nu på Pop FM, og I Just Done Your Arms.

Wow, 99, det var et forrygende år, også for Backstreet Boys, som jo toppede alverdens hitlister med lige præcis den der, I Want It That Way. Du er på Pop FM, jeg er Lars Johansson, og lige nu dykker vi ned i 80'erne sammen med Paul Simon og You Can Call Me Al. Amen.

0: Paul Simon og You Can Call Me Al var det her på Pop FM. Lars i studiet. Det er jo ikke nogen helt almindelig fredag. I hvert fald ikke i Finland. Der sker noget ganske særligt både i dag og i morgen. Det er noget med par at gøre. Jeg skal nok vende tilbage til. Der sker noget mystisk. Paul Simon og You Can Call Me Al var det her på Pop FM. I disse dage sker der noget bizart i Finland. Ja, de har nogle spøjse traditioner, men hvad gifte par, de kaster sig ud i disse dage, det skal jeg nok vende tilbage til her lige om små 5 minutter. Og vi også gør The Police og Every Breath You Take.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
3: It's a Sunweb holiday.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Rigtig god fredag, du er på Pop FM. Her med Police og Every Breath You Take. Der er mange, der forveksler den her sang med en sød kærlighedssang. Det er det jo på ingen måde. Det handler om en stalker. Every breath you take, every move you make, I'll be watching you. Ja, jeg er ked af, hvis jeg lige ødelagde den gode fredagsstemning. I disse tider, i dag og i morgen, der foregår der noget ganske særligt i Finland. Nemlig verdensmesterskaberne i koneløft. Ja, den er god nok. Det er simpelthen et forhindringsløb, hvor manden tager konen på ryggen, og så løber afsted dyster mod alle de andre par. Og det er altså en forhindringsbane, både med vandgrav og træstammer, man skal forsere. Så may the best man and woman win, må være ordene herfra.

0: For Non-Blondes, det var What's Up lige her på Pop FM. God fredag og rigtig god weekend. God sommerferie, hvis du er en af dem, ikke? Så må du nyde den. Der er en omgang friske nyheder parat til os, når vi rammer klokken 13. Og så skal vi inden da høre The Bangles om Manic Monday. Og med kort øjeblik her på Pop FM.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Biografen fra 9. juli.
18: Der var en grund til, at havet valgte mig.
17: Jeg har din ryg.
18: Kom, så redder vi verden.
19: Jeg er Vaiana!
17: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytjøm. Et brev fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vækker lige nu utilfredshed hos de ansatte i skatteforvaltningen. Mandag opfordrede ministeren medarbejderne til at huske borgernes retssikkerhed. Men det bliver opfattet som et signal om, at deres faglighed og dømmekraft ikke er tilstrækkelig. Det fremgår af et svarbrev fra de akademikere ansatte. Formand for Djøf Offentlige, Johanne Nordmann, mener, at ministeren er kommet lidt skævt fra start. Hun understreger, at man ikke skaber en god kultur ved at så tvivl om medarbejdernes faglighed. Hvis du går op i dyrevelfærd, er der både gode og dårlige nyheder fra de danske svinestalde. Dødeligheden blandt pattegrise faldt sidste år med 1,4%. Det viser nye tal fra Landbrug og Fødevare. Sektordirektør Christian Flink Hansen kalder udviklingen positiv, men understreger, at dødeligheden stadig er for høj. Hos Dyrenes Beskyttelse mener direktør Britta Ries, at der skal mere grundlæggende ændringer til med færre og mere robuste grise. Kommer du forbi Amalienborg i dag, kan du møde demonstranter med tibetanske flag. De protesterer mod Kinas udenrigsminister Wang Yi, som er i audiens hos kong Frederik. Ifølge Politikken er en mindre gruppe på 14 personer mødt frem. Også i går var der protester under Wang Yis besøg hos udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, hvor dansk politi ifølge Politikken greb ind, da to kinesiske mænd forsøgte at stoppe en demonstration. Protesterne vækker minder om den omdiskuterede Tibet-sag. Nu kan du snart få flere muligheder for at handle discount. Fødevarekoncernen Dagrofa, der står bag blandt andet Meny og Spar, har købt discountkæden ABC Lavpris og vil på sigt gøre den landsdækkende. Ifølge Dagrofas koncernchef Thomas Pietrangeli skal opkøbet give koncernen et stærkere fodfæste på lavprismarkedet. Og det er fordi mange kunder både ønsker lave priser og lokalt købmandskab. Handlen er dog først endelig, når konkurrencemyndighederne har godkendt.
1: Været på Pop FM.
0: Dagen i dag klar op fra vest med lidt eller nogen sol, dog i Nordjylland nogen eller en del sol, og i eftermiddag er der nogle enkelte byer. Temperaturer kommer op mellem 16 og 20 grader, men du kan også opleve jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød. Ved kysterne op til hård kuling og langs den jyske vestkyst, den sjællandske nordkyst og på Bornholm kan der især først på dagen være vindstød op omkring stormstyrke.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Rigtig god fredag eftermiddag. Lars her i studiet en times tid nu, så hvis du har lyst, så lad os gøre hinanden med selskab. Der er masser af fantastiske sange lignet op til ham. Dette var live her lige med et øjeblik, men allerførst Dizzy Miss Lizzy og 1107.

11.07 p.m. Det var Dizzy Lizzy lige her på Pop FM. Kan du mærke det? Vi rykker nærmere og nærmere og nærmere weekenden. Lige her nu, der er det Dead or Alive, og You Spin Me Round Like a Record.

0: Klasse nummer her fra John Farnham. Det var You're the Voice lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson og med dig frem til klokken. Den bliver 14 her til eftermiddag. Så for at sende dig godt afsted mod weekenden og måske din sommerferie, ikke? Boyzone klar her lige med et øjeblik og Love Me For A Reason.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
6: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Love me for reason and let the reason be love. Det var Boyzone lige her på Pop FM. Rigtig god fredag eftermiddag. Jeg hedder Lars. Tag dig fremad imod. Klokken den bliver 14. Kan du mærke det? Ja, det er fredag. Weekenden står for døren. Og måske er det her også startskuddet til din sommerferie. Så vil jeg godt lige ønske dig en rigtig god en af slagsen, ikke? Her er The Jacksons. Or can you feel it? Pop FM.

0: Pop FM med godt humør musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg var Poul Krebs og sådan nogen som os. Så hvis du holder radioen lige her hos mig, så er jeg klar med lidt med Dodo and the Dodo, så vågner i natten.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
11: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
18: Hvad du sidder og fumler med, Henrik?
19: Jamen, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg skal have lavet mere en alarm om, jo, altså.
18: Hvordan kan det være?
19: Vi skal jo møde en time senere.
18: Men der er stadig topstart, ikke?
19: Ja, ja. Men først klokken 7.

er sådan en rigtig syng med sang, denne her, ikke? Fergal, Sharky og A Good Hearts var det her på Pop FM. Rigtig god fredag eftermiddag. Jeg håber ikke, at du er skyllet fuldstændig væk grundet regnvejret flere steder i landet. Det har været lidt vildere, end jeg lige regnede med, det må jeg sige. Lige nu her, der er klar med Maya, som i 98 allerede dengang forudså 2026. It's All About The Money. Og ja, og så selvfølgelig lige alle de mange forskellige abonnement.

0: på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, også ude som en snude. Ha' nogle god fredag, god weekend. Kenny er her. Hej, Kenny.
1: Hej, Lars.
0: Klar til eftermiddagen, ikke?
1: Ja, klar til at sende folk på weekend, og måske også på en lækker sommerferie, uden for meget regn.
0: Ja, lige præcis. Indtil vi høres ved, så have det rigtig dejligt og nyde eftermiddagen sammen med Kenny.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fixe selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
20: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
22: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Den mand, som politiet bad offentligheden om hjælp til at finde efter en voldsepisode ved en VM-visning på Islands Brygge, har meldt sig selv. Det oplyser Københavns Politi. Han er sigtet for vold, og han bliver fremstillet lige nu i grundlovsforhør ved Københavns Byret. Der er nedlagt navneforbud i sagen, også i henhold til den forurettede. Han blev alvorligt såret under episoden og er ifølge Københavns Politi svært tilskadekommen. De første dage efter en udskrivelse fra psykiatrien skal blive mere trygge. En ny aftale betyder, at medarbejdere på botilbud i op til 4 døgn kan få hurtigere sparring fra den psykiatriske afdeling, der har udskrevet borgeren. Ifølge Kommunernes Landsforening og Danske Regioner skal ordningen styrke samarbejdet på tværs af sektorerne og give mennesker med psykisk sygdom en mere sammenhængende overgang til hverdagen. Kinas udenrigsminister Wang Yi er i dag i audiens hos Kong Frederik, og det har fået demonstranter med tibetanske flag til at troppe op foran Amalienborg. Ifølge Politikken er en mindre gruppe på 14 personer mødt op allerede i går, hvor der protester, da den kinesiske minister mødtes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Her forsøgte 2 kinesiske mænd at stoppe en demonstration, men dansk politi fik afværget forsøget, det skriver Politikken. Og det er ikke første gang, at tibetanske flag er fremme under kinesiske besøg. Tidligere har dansk politi ulovligt forsøgt at skjule demonstranter i den såkaldte Tibet-sag. Ringsted Kommune har købt et historisk maleri på en auktion i London. Prisen lyder på mere end 330.000 kroner, det skriver Dagbladet Ringsted. Maleriet er lavet af den danske kunstner Agnes Slot Møller. Det forestiller kong Valdemar Sejr, som ligger begravet i netop Ringsted. Og ifølge byens borgmester Andreas Carlsen skal værket være med til at formidle byens historie. Han oplyser til mediet, at købet bliver betalt med kommunens egne penge. Det er endnu ikke besluttet præcis, hvor maleriet skal hænge, så offentligheden kan se det.
1: Været på Pop-FM.
0: Det er jo en skydedag med byer, men det skulle klare op fra vest med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, temperaturer mellem 16 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: Det er godt humør og musik, du kender.
1: Og så på en fredag og på en uge, hvor vi jo er gået fra nærmest klipklapper og solcreme til røgser og en rullegrav. Jeg håber, at du kommer at komme igennem fredagen og klar til en weekend lige rundt om hjørnet. Og det kan være, at du er så heldig, så du er en af dem, som har budet sig sådan en afbudsrejse sydpå og bare står og tripper for at komme af stige steder væk fra det grå Danmark. Men for dig og mig, som bare skal være her, så skal jeg sørge for, at du får en eftermiddag fyldt med godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Jeg hedder Fritz Kenny, og lige om lidt så skal vi ind på et af mine favoritalbums tilbage fra 80'erne, for NXS, de lavede et album, der hed Kick, og derfra får du et stort hit, men lad lige nu op den her smukke sang fra Duran Duran. Det her, det er Ordinary Worlds. Velkommen til.

In Excess var det, og Need You Tonight her på Pop FM. Der er lidt, du valgte os, og der er lys for enden af tunnelen, om man så må sige, senere løbet eftermiddag og aften, der lover DMI altså opklaring til hele Danmark. Lige nu, Nevada Mark Walton sammen med Patty Austin.

0: på FM. Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Vi er ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
9: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

Det var TV2 her på Pop FM, som sang Kys Broden. Hvis du er en af de heldige, som i løbet af sommeren skal tage en tur på en, en biltur, en bilferie ned gennem Europa, tager de et spørgsmål til dig. Der er lavet en undersøgelse om, hvad der starter flest små skænderier på køreturen. Altså når man sidder i bilen, sådan 3-4-5 mennesker, og bare skal sydpå. Tror du, at det, der kan starte små skænderier, er 1. Musikken, 2. GPS'en, eller 3. Hvornår skal man holde en pause? Det kan du lige sidde og tykke lidt på. Du får svaret lige om lidt, efter du har hørt UB40 og den her fra Flashdance. Her er Michael Sambello og Maniac lige her

Bygherre med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

UB40 sang Kingston Town her på Pop FM. Du skal lige have svaret på det spørgsmål, jeg stillede før til dig, som måske i løbet af sommeren skal en tur på en længere bilferie. Fordi hvornår starter de, eller hvad er det, der starter småskænderier på køreturen? Er det A, musikken, B, GPS'en, eller C, hvornår man skal holde en pause? Og det rigtige svar, det er A. Det er simpelthen musikken, som de fleste siger, de kan blive uvenner om. Fordi alle vil bare lige høre den ene sang. Og det er jo her, vi kommer ind i billedet. Så er det bare om at lytte med her på Pop FM. Og der vi blander alt det musik, du kender, både fra 80'erne og fra 90'erne. Og lige om lidt et genhør med Spin Doctors, men allerførst

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen. Tek 7.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Spin Doctors, som fik lidt af et hit sådan i start 90'erne med den her, der hed Two Princes, som du fik her på Pop FM. Hvor jeg da lige kan minde om, at hvis du skal ud i sommerlandet, så husk lige at downloade vores app. Den hedder Rayo AYO. Hvis du har den på telefonen, så kan du lytte til mange andre radiostationer, plus et væld af de allermest populære podcast, hvis du lige har lyst til det her i løbet af sommeren. Der er nyheder her, når klokken bliver 15, inden da blandt andet den her fra Laban.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
2: Hvad er det, du sidder og fumler med, Henrik?
3: Jamen, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg skal have lavet min alarm om, jo, altså.
2: Hvordan kan det være?
3: Vi skal jo møde en time senere.
2: Men der er stadig topstart, ikke?
3: Ja, ja. Men først klokken 7.
1: Topstart hver dag fra klokken 6.
3: Mm. Ej, klokken 7.
1: Pop FM.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage sigtet for vold ved et storskærmsarrangement i København. Det oplyser flere medier fra grundlovsforhøret. En 32-årig svensk mand blev alvorligt kvæstet og meldes fortsat i livsfare. Den sigtede meldte sig selv til politiet her til morgen og nægter sig skyldig. I grundlovsforhøret er det kommet frem, at den sigtede mand tidligere er blevet dømt for drabsforsøg. Han blev idømt 7 års fængsel. Han var også tiltalt for vold i april, skriver BT. Selvom dødeligheden blandt danske pattegrise er faldet en smule, er niveauet stadig alt for højt, det mener Dyrenes Beskyttelse, efter nye tal fra Landbrug og Fødevare. Landbruget ser udviklingen som et skridt i den rigtige retning, men dyreværnsorganisationen efterlyser grundlæggende ændringer i avlen, så søerne får færre og mere robuste grise. Antallet af danskere med en ADHD-diagnose er steget markant gennem de seneste årtier, og nu peger et nyt dansk studie på, at en del af forklaringen kan være, at personer med mildere symptomer i højere grad bliver diagnostiseret, det skriver DR. Forskeren understreger, at udviklingen sandsynligvis skyldes større opmærksomhed på lidelsen, ikke nødvendigvis, at diagnoserne stilles forkert. Selvom en strand har blåt flag, bør badegæsterne stadig holde øje med den aktuelle vandkvalitet. Det anbefaler Friluftsrådet, fordi kraftig regn kan føre bakterier ud i badevandet, det skriver DR. Strande med blåt flag bliver testet mindst 10 gange i løbet af sæsonen, men hvis vandkvaliteten bliver for dårlig, bliver flaget taget ned, og kommunen skal fraråde badningen.
0: Været på Pop FM.
1: Det er en skydedag med byer, men det skulle klare op fra vest med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

God eftermiddag i Danmark, og velkommen indenfor, hvis du lige er tændt. Vi fik rundet klokken 15 med den her Ottervand, og igen hør med Hands Up. Så du tænker, åh, den her dag, den har bare været grå og kedelig, så lad mig skynde mig at sige, der er to gode ting, du glæder dig til. Et, så lover DMI jeres opklaring senere i løbet af dagen med lidt solskin, sådan sidst på eftermiddagen og aftenen. Og så kan du altså også glæde dig til her på Pop FM, at vi giver dig godt humør og musik, du kender fra 80'erne og fra 90'erne. Om lidt Cardigans fra 90'erne, det her, det er Modern Talking og Cherry Cherry Lady.

Fools sang Cardigans her på Pop FM. De er stadig aktive Cardigans og tager ud og spiller. Blandt andet så kommer de til Danmark, nærmere betegnet til Allinge på Bornholm den 14. august i forbindelse med Wonder-festivalen, som foregår der. Jeg vil også sige, at hvis du denne weekend eller de kommende weekender har en byfest eller en lokal festival eller bare en koncert tæt på dig, så husk at komme ud og høre lidt live musik. Dels er det altid rart at synge med en masse andre mennesker, så får man også støttet op om de her initiativer, der er i sommerlandet, og det er rart lige at holde gang i live musikken. Lige nu ikke live, desværre. Det er også længe siden, de har lavet den her. Her er Chicago og Hard to Say I'm Sorry lige her på Pop FM. Everybody.

0: Top FM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Vajana. I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vajana.
4: Business Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I 3,65 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
14: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Gotta get away from you. Keep on moving. Det var Thomas Helmig, du fik her på Pop FM. God eftermiddag, jeg hedder Kenny og skal sørge for, at du får godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Og så er det jo for nogen stor feriedag i dag. Det er her, der er en del danskere, som siger ciao amigos og tager afsted på lidt ferie. Jeg sidder med sådan en undersøgelse, hvor at danskere er blevet spurgt om alt muligt om ferien. Og du kan lige sidde og tænke lidt over det her spørgsmål. Hvad vil du kunne svare på? Hvor mange billeder tager du på en uges ferie? Lad os nu sige, at du skal til Gran Canaria eller et andet sted. Hvor mange fotos tror du så, at de fleste nævner, at de tager i løbet af sådan en ferie? Er det under 50? Er det omkring 200? Eller er det over 500 billeder? Jeg ved i hvert fald, jeg er den type, der virkelig, virkelig elsker at tage billeder, fordi så har jeg sådan en masse minder på min telefon. Men du får selvfølgelig svaret lige om lidt. Det gør du efter, du har fået lidt af et sommerhit. Et genhør med Ricky Martin her på Pop FM. Men først Lune Larsen og gode minder for en fantastisk film. Det var det i hvert fald dengang tilbage i 80'erne her midt om natten.

Jeg gad faktisk godt spare en enkelt dag at feste sammen med Ricky Martin og Living La Vida Loca. Jeg tror så også kun, at jeg ville kunne holde en enkelt dag. Nå, prøv at høre, du skal lige have svar på det spørgsmål, jeg stillede dig før, fordi danskerne er blevet spurgt om, hvor mange billeder tager vi på en uges ferie. Og der var tre muligheder. Var det under 500, B omkring 200 eller C over 500 fotos? Og de fleste har svaret over 500 fotos. Det er altså mange fotos. Jeg er med på, at der er nogle selfies, der lige skal tages om, fordi man lige blinker meget, eller ens hår sidder lidt mærkeligt. Men 500, altså, det er jo lige før, der ikke er tid til at gå en tur i buffeten, og sådan en ferie skal jeg i hvert fald ikke på. Men hvis du skal afsted sted, så husk lige at opleve med øjnene, og ikke bare med din telefon. Lige om lidt er der musik, et genhør tilbage fra 80'erne fra Bryan Adams. Det her, det er Kim Wilde. God eftermiddag.

0: sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
11: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

God eftermiddag i Danmark, og velkommen ind for, hvis du lytter til. Jeg hedder Kenny, og skal sørge for, at du får godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Her et genhør med Bryan Adams og Heaven. Den gode Bryan er for et blevet politisk på sin gamle dage. Han spillede til en koncert i onsdags, sådan en opvarmningskoncert til en af de her VM-fodboldkampe. Og i den forbindelse havde han skrevet en af sine sange op, så han kom til at synge om, at Canada på ingen måde nogensinde vil blive en stat i USA. Tag den, Trump. Der var altså en fyr med en guitar, der lige svarede imod. Ikke mere snak om Trump og fodbold. Her bare en god sang tilbage fra 90'erne. Her er Snap og Rhythm is a Dancer.

0: FM.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
10: Hos Biltema. Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
17: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
21: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
0: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
2: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage sigtet for grov vold ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. En 32-årig svensk mand bliver alvorligt kvæstet ved episoden og meldes fortsat i livsfare. Ifølge sigtelsen fik han et brud på en nakkevivel efter et hårdt knytnæveslag mod halsen. Den sigtede meldte sig selv til politiet her til morgen, og han nægter sig skyldig. Han ønskede ikke at afgive forklaring i grundlovsforhøret. 4 elhandelsselskaber begæres konkurs af netselskaberne Sirius og Radius, der ikke har fået betaling for den strøm, der er leveret til elhandelsselskabernes kunder. Og samtidig melder Sirius og Radius selskaberne til politiet. Det drejer sig om selskaberne Velkommen, Netto Power, Power Fuel og Vedvarende. Det skyldes, at selskaberne ikke har overholdt det påbud, der blev givet i april, og som krævede, at kunderne skulle have deres tilgodehavender udbetalt. Sundhedsminister Ida Auken sender nu hjælp til Odense efter en stor plage med ægepositionsspindere. Mange i kommunen er berørt af larverne, som kan give kraftige kløe og udslæt. I sjældne tilfælde kan de også give vejrtrækningsproblemer. Ministeren har bedt sundhedsmyndighederne om at bistå med rådgivningen, så kommunen får den bedst mulige håndtering af situationen. Netop nu holdes der borgermøde om larveplagen. 650 borgere er tilmeldt, hvor også Styrelsen for Patientsikkerhed deltager. Midt- og Vestjyllands politi forsøger lige nu at få lukket over 200 Snapchat-profiler. Det sker for at bremse handlen med narkotika under årets Roskilde Festival. Profilerne bliver nemlig brugt til at sælge stoffer, det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. Ifølge politiet er handlen med narko rykket over på de sociale medier. Men det gør det også nemt for politiet at opdage profilerne og lukke dem ned, det fortæller politiinspektør Jakob Olsen. Han håber, at indsatsen betyder, at færre unge bliver tilbudt stoffer. Alene i går blev 7 mænd sigtet for at have stoffer på sig i forbindelse med festivalen.
0: Været på Pop FM.
1: Det er jo en skydedag med byer, men det skulle klare op fra vest med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

I love you always forever. Det var Donna Lewis, du fik her på Pop FM. God eftermiddag i Danmark, og velkommen til starten på weekenden. Jeg er glad for, at du starter den lige her. Jeg hedder Fritz Kenny, jeg skal sørge for, at du får godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Og vi er mange, som glæder sig til i aften. Ikke bare fordi det så bliver endnu bedre vejr, men også fordi der står Rick Astley på scenen i Tivoli i København. Så er du i den nærhed, så lad os så komme ind forbi og høre nogle af hans helt store hit. Efter scene, så synger han jo altså stadig fantastisk og har en udstråling og virker bare som en rigtig fin fyr. Og derfor skal du også høre om lige her. Her er Together Forever på Pop FM.

Aerosmiths Don't Wanna Miss a Thing her på Pop FM. Hvis du som jeg tænker, det har været lidt af en uge, ikke? Vi er gået for klipklapper og solcreme til nærmest i dag at skulle have røgser og regntøj på, og måske også en rullekrave, så synes jeg, at vi lige skal tage bare 10 sekunder. Bare forestil os, at vi ligger der på en strand. Helt sådan turkisblå vand. Der kommer en fyr forbi og lige siger, hey, skal I have en pina colada? Og I siger, ja tak, det vil vi gerne. Vi køber måske to, fordi at nu er vi jo altså også alligevel på ferie, ikke? Wow, det gad man godt, ikke? Og lige for at lægge lidt god musik til netop de her minder, og måske en lille drøm, løber vi den her for Madonna. Her er Ladislav Bonita på Pop FM. God eftermiddag.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
17: Oh, hvad er det, du sidder og fumler med, Henrik?
18: Jamen, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg skal have lavet min alarm om, jo, altså.
17: Hvordan kan det være?
18: Vi skal jo møde en time senere.
17: Men der er stadig topstart, ikke?
18: Ja, ja. Men først klokken 7.
16: Topstart hver dag fra klokken 6.
18: Mm. Ej, klokken 7.
16: Pop FM.

Savage Garden sang The Animal Song en fredag eftermiddag her på Pop FM. Hej med dig, jeg hedder Kenny, og skal sørge for, at du får godt humør og musik, du kender. Og så ved jeg ikke, hvordan du har det der med, når du hører en sang, sådan du ved, hvor man tænker, åh, hører sangen. Man kan næsten dufte, dengang man hørte den allerførste gang. Man kan huske, måske hvem man var sammen med, hvad man spiste og hvad man drak. Så spørgsmålet er nu, hvor husker vi allerbedst en sang fra? Der er en masse danskere, der er blevet spurgt om det. Og er det A for radioen? Er det B for en ferie? Eller er det C for en fest? Altså, hvor man har stået og danset hele natten lang. Hvor kan du huske sådan, de bedste sange fra? Altså, hvor har du de stærkeste minder fra? Radioen, en ferie eller en fest? Du kan lige sidde og tykke lidt på den, så får du selvfølgelig et svar på det lige om lidt, efter du har hørt The Boss, Bruce Springsteen, og denne her med Human League. Her er Don't You Want Me på Pop.

Larsen, Bruce Springsteen var det, og Hungry Hearts her på Pop FM. Du skal lige have svar på det spørgsmål, jeg stillede før, fordi at, danskerne er blevet spurgt om, hvor de bedst kan huske en sang fra, altså når man hører en sang allerførste gang. Og der var tre muligheder. Var det A for radioen, B for en ferie, eller C for en fest? Og det rigtige svar, det som flest har svaret, er fra en ferie. Fordi musik og minder bliver koblet meget, meget, meget stærkere sammen, end vi lige går og tror. Jeg vil sige, den sang, du skal til at høre nu, den kan jeg faktisk huske. Jeg var 21 år, var i Blokhus som DJ og mødte den sødeste pige. Jeg har glemt, hvad hun hedder, det må jeg indrømme. Men sangen og fornemmelsen af, at jeg er dybt forelsket, den hænger stadig ved. Håber, du har det lidt på samme måde med den her. For back to back, det er en som dig, det er her.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kr. Og det var 5.

0: frisk frugt og grønt dekor.
1: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå. Hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Emma? Emma?
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
13: Lotto millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hvis du skulle være det mindste i tvivl om, hvor weekenden starter, så er det lige her på Pop FM. Lionel Richie sang All Night Long. Vi her på Pop FM har jo altså også en Facebook-side, og hvis du ikke er ven med os inde på Facebook, så skynd dig lige at klikke den, og vi er lige god ven med os derinde. Det er der rigtig mange af jer popper, som er. Og i øjeblikket, der har vi gang i ikke en debat, men mere sådan lidt en lille undersøgelse om, hvornår vi pakker, når vi skal afsted. Altså, når begynder vi at kigge på kufferten, og der er rigtig mange, der allerede har meldt ind, og tusind tak for det. Market skriver blandt andet her, kufferten bliver pakket dagen før afrejse. Det er noget nemmere nu, hvor børnene er flyttet hjemmefra. Før pakket jeg til en helt familie. Nu er vi kun to, og så alligevel så spørger min mand stadigvæk, har du også pakket til mig? Jeg kender det alt for godt. Jeg vil så sige, jeg har en datter på 16 år. Hun hedder Mynte. Hun er, altså, det er hende, der lige når, inden vi på vej ud af døren, siger, far, har du husket pas? Det har jeg så ikke lige. Og hvad med oplader til din telefon? Og det har jeg så heller ikke. Og hvad med tandbørste? Ja. Men jeg kommer altid godt afsted. Og hvis du skal afsted, så god rejse.
1: Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Det

0: FM.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
9: Og svømme langs kysten og i.
8: Ja.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
24: 3 Like Home.
0: Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Bygherres er dagens store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. En 31-årig mand, der er tidligere dømt for drabsforsøg, er blevet varetægtsfængslet i 26 dage efter en voldsepisode ved et storskærmsarrangement i forbindelse med VM-kampene på Islands Brygge i København. Ifølge sigtelsen slog han en 32-årig svensk mand i halsen med så stor kraft, at svenskeren blandt andet fik et sprud på en nakkevivl. Offeret meldes fortsat i livsfare. Den sigtede meldte sig selv til politiet, og han nægter sig skyldig i anklagerne. Dødeligheden blandt danske pattegrise er faldet en smule efter flere års politisk debat om forholdene i svineproduktionen. Landbrug og fødevare kalder udviklingen positiv, men erkender, at dødeligheden fortsat er for høj. Dyrenes Beskyttelse mener derimod, at et års fald ikke er nok til at vise en vej forbedring og efterlyser ændringer i den måde, der avles grise på. Midt- og Vestjyllands politi vil have lukket over 200 Snapchat-profiler, som ifølge politiet bliver brugt til at sælge narkotika under Roskilde Festivalen. Målet er at gøre det sværere for købere og sælgere at finde hinanden. Ifølge politiet er handlen med narko rykket over på de sociale medier, men det gør det også nemt for politiet at opdage profilerne og lukke dem ned. Indsatsen sker i samarbejde med National Enhed for Særlig Kriminalitet og samtidig med politiets tilstedeværelse på festivalpladsen. Et blåt flag på stranden er ikke en garanti for, at badevandet er rent den dag, du hopper i, det skriver DR. Det understreger Friluftsrådet, som opfordrer badegæsterne til at tjekke den aktuelle badevandskvalitet, især efter kraftig regn, hvor overløb fra kloakker kan forurene vandet. På blå flagstrandene bliver vandet kontrolleret jævnligt, men kvaliteten kan altså ændre sig fra dag til dag.
0: Vejret på Pop-FM.
1: Det er jo en skydedag med byer, men det skulle klare op fra vest med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

Breakfast at Tiffany's, det var Deep Blue Something, du fik her på Pop FM. Og så lad os god eftermiddag i Danmark, god sen eftermiddag, og velkommen indenfor, hvis du lige har tændt. Jeg hedder Kenny, og skal sørge for, at du får godt humør og musik, du kender fra 80'erne og fra 90'erne. Det er på et tidspunkt i eftermiddagen, hvor det kun er den østlige del af Danmark, der har overskud, ellers skulle der altså være sol til hele Danmark. Det her, det er født Sandra og Maria Magdalena. Yeah.

Azuki og natsværmer her på Pop FM. Jeg er så heldig, at jeg har kloge kollegaer. Der var en af dem, som lige stak hovedet ind i studiet, da jeg startede med at spille den her natsværmer, og sagde, Kenny, hvad kender du forskellen på en natsværmer og en sommerfugl? Og der måtte jeg bare svare, nej, det gør jeg ikke. Og så forklarede han det så, at forskellen på en natsværmer og en sommerfugl er ingenting. Det er faktisk helt det samme insekt, både med vingefang og med krop. Sommerfuglen er lidt mere farverig. En natsværmer er sådan lidt mere svag i farverne, fordi den begiver sig rundt om natten. Så blev vi så meget klogere, og inden der går tus med dyren i den her fredag eftermiddag, så får du altså musik lige om lidt for Queen. Først lige den her for Francis Gall. Et genhør med L.

0: Top FM.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

Fredag eftermiddag her på Pop FM med Queen og I Want to Break Free. Vi nåede på det tidspunkt, hvor at, ja, både solen er nået frem til det meste af Danmark, og også der, hvor man måske lige finder grillen frem. Og danskerne er blevet spurgt om en enkelt ting i forbindelse med grillen. Nu vil jeg spørge dig om det samme, fordi hvad bliver oftest glemt, når grillen skal tændes? Mm? Du får tre muligheder. Er det A. kul, B. tændvæske, eller C. ketchup og sennep? Du får selvfølgelig svaret lige om lidt. Du kan lige sidde og tænke lidt over det om lidt. Er der et genhør med Culture Club? Det her, det er Michael Learns to Rock og The Actor.

0: og Culture Club her på Pop FM sang Do You Really Want To Hurt Me? Nå, du skal lige have svaret på spørgsmålet, jeg stillede før, fordi det er ved at være grilltid for rigtig mange danskere, og danskerne er blevet spurgt om, hvad de oftest glemmer, når der skal til at tændes op i grillen. Du fik tre muligheder. Var det A, kul, B, tændvæske, eller var det ketchup og sennep? Og det rigtige svar, det er C. Man glemmer simpelthen at få købt ketchup og sennep, og det går altså ikke, vel? Altså, en helt klar grill og pølser uden sennep eller ketchup. Det er sådan lidt som en sommer uden jordbær, ikke?
1: Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Det her er Kenny Jensen på Pop FM.

0: de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
6: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: På BFM. Tough start med Anna og Henrik.
13: Oh, hvad du sidder og fumler med, Henrik?
14: Jamen, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg skal have lavet mere en alarm om, jo, altså.
13: Hvordan kan det være?
14: Vi skal jo møde en time senere.
13: Men der er stadig topstart, ikke?
14: Ja, ja. Men først klokken 7.
12: Topstart hver dag fra klokken 6.
14: Ej, klokken 7.
12: Pop FM.

0: Robbie Williams, som jo skal spille og synge til afslutningen på VM i fodbold. Det er der næsten 3 uger til. Den her turnering, den bliver ved og ved. Her på Pop FM fik du ham med Million. Jeg hedder Kenny, og håber, du har haft en dejlig eftermiddag her på Pop FM, og en god start på weekenden. Og husk nu, at weekenden, der gælder om at forkæle sig selv, og også alle dem, man holder af. Det kan man blandt andet gøre ved at lytte til Pop FM resten af aften og natten. Står den på masser af musik, du kender. Og inden der kommer nyheder kl. 18, så får du blandt andet et genhør med svenske Drumhus. Men allerførst lige den her fra Dire Straits sammen med Sting. Her er Money for Nothing. Ha' lige den bedste weekend, ikke?
1: Look at them yo-yos. That's the way you do it.

0: 5. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
23: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
24: Er du sådan en, der deler bibler ud?
25: Hvad?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Der er uklarhed om tilstanden på en 32-årig svensk mand, der i tirsdags blev udsat for vold ved et VM-arrangement på Islands Brygge. Den svenske statsminister Ulf Kristersson udtaler ifølge nyhedsbureauet TT, at manden er død. Men under et grundlovsforhør i dag oplyste anklageren, at offeret har livstruende skader og ikke er erklæret død, det skriver BT. Den svenske mand er politibetjent og var på ferie her i Danmark. En 31-årig mand er nu sigtet for at have givet ham et hårdt knytnæveslag på halsen, skriver TV2. Den mistænkte nægter sig skyldig, men er blevet varetægtsfængslet i 26 dage. Fire elhandelsselskaber begæres konkurs af netselskaberne Sirius og Radius, der ikke har fået betaling for den strøm, der er leveret til elhandelsselskabernes kunder. Og samtidig melder Sirius og Radius selskaberne til politiet. Det drejer sig om selskaberne Velkommen, Nettopower, Powerfuel og Vedvarende. Og det skyldes, at selskaberne ikke har overholdt det påbud, der blev givet i april, og som krævede, at kunderne skulle have deres tilgodehavender udbetalt. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har indgået en ny rammeaftale, der skal styrke samarbejdet om psykiatriske patienter efter udskrivelsen. Aftalen giver botilbud direkte adgang til faglig rådgivning fra psykiatrien i de første 4 døgn, hvis der opstår bekymringer om en borgers tilstand eller behandling. Målet er større sammenhæng, bedre kommunikation og mere tryghed for både borgerne og medarbejderne. Hvis du kæmper med at holde vægten, kan 45 minutters træning faktisk hjælpe dig med at spise mindre. Det viser et nyt dansk studie, der for første gang har sat tal på, hvor meget motion kan dæmpe vores appetit, skriver Berlingske. Forskerne bag studiet siger, at resultaterne er særligt interessante for os, der gerne vil tabe os eller holde vægten. Så næste gang du overvejer at springe træning over, så kan det faktisk være din appetit, der taler.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Lottomillionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: ferie klar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
4: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-index.dk.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast

0: lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
1: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Tag syd på og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I biografen fra 9. juli.
15: Der var en grund til, at havet valgte mig.
16: Jeg har din ryg.
15: Kom, så redder vi verden.
17: Jeg er Vaiana!
14: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
16: Hvad er det, du sidder og fumler med, Henrik?
20: Jamen, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg skal have lavet mere en alarm om, jo, altså.
16: Hvordan kan det være?
20: Vi skal jo møde en time senere.
16: Men der er stadig topstart, ikke?
20: Ja, ja. Men først 7:00.
7: Topstart hver dag fra 6:00.
20: Ej, 7:00.
7: Pop FM.

0: Pop FM.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i designer outlet Neumünster.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.

0: booster.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

0: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Ah. Book din pause nu på scandlines.dk.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
6: Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
17: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Pop FM.
0: godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
5: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
6: Oh, hvad er det, du sidder og fumler med, Henrik?
7: Jamen, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg skal have lavet min alarm om, jo, altså.
6: Hvordan kan det være?
7: Vi skal jo møde en time senere.
6: Men der er stadig topstart, ikke?
7: Ja, ja. Men først klokken 7.
5: Topstart hver dag fra klokken 6.
7: Ej, klokken 7.
5: Pop FM.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
17: Top FM er godt humør og musik, du kender.
19: For inspiration.

0: Bob FM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, highscore eller jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: I biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
1: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
6: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden.

0: Kystlinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: dem.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana!
2: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
14: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
20: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
21: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
24: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
0: Pop FM. Tough start med Anna og Henrik.
1: Oh, hvad du sidder og fumler med, Henrik?
3: Jamen, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg skal have lavet mere en alarm om, jo, altså.
1: Hvordan kan det være?
3: Vi skal jo møde en time senere.
1: Men der er stadig topstart, ikke?
3: Ja, ja. Men først 7:00.
0: Topstart hver dag fra 6:00.
3: Mm. Ej, 7:00.
0: Pop FM.

0: Pop FM.
1: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
9: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: er Pop FM.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet

0: åben over for et jobskifte?
1: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
4: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 130

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
0: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
2: Jeg er Vaiana!
0: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i designer outlet Neumünster.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
22: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
23: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: I biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
11: Jeg er Vaiana!
8: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pæja langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: lettere vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: I biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vajana!
5: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: I biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at Havo valgte mig.
9: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vajana!
7: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
13: Og svømme langs kysten og i.
12: Ja.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i dag i Designer Outlet Neumünster.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Pop FM. Topstart med Anna og Henrik.
1: Hvad, du sidder og fumler med, Henrik?
2: Jamen, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg skal have lavet mere en alarm om, jo, altså.
1: Hvordan kan det være?
2: Vi skal jo møde en time senere.
1: Men der er stadig topstart, ikke?
2: Ja, ja. Men først 7:00.
0: Topstart hver dag fra 6:00.
2: Ej, 7:00.
0: Pop FM.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199.
1: Kom,
0: bado.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Biografen fra 9. juli.
11: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
11: Kom, så redder vi verden.
12: Jeg er Vaiana!
10: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden. Og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mariana, i biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Mariana.
6: Disney's Mariana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver.

0: Fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Hop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service. Hometex.
15: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Banker.

0: FM.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: På BFM. Tough start med Anna og Henrik.
12: Hvad er det, du sidder og fumler med, Henrik?
13: Jamen, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg skal have lavet min alarm om, jo, altså.
12: Hvordan kan det være?
13: Vi skal jo møde en time senere.
12: Men der er stadig topstart, ikke?
13: Ja, ja. Men først klokken 7.
11: Topstart hver dag fra klokken 6.
13: Ej, klokken 7.
11: Pop FM.
14: Boy.

0: FM.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme det bedste.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Jannik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
9: pop.dk.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.